0: Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого живить горе.

0: ворожу навалу.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключають.
1: У місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Це буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Смачника в небуття кохання.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Сім. Там, де ти.

вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами, гарійські лицарі вже йдуть.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.
3: Я

перемножити майстер. Точніше, звичайно, майстриня. Маєш добра нескінченні скрині. Віддам тобі радість і світло, віддам аби ще більше квітла. Ти садівниця від Бога, врожаї далеко від тебе скромні. Врожаї поруч карколомні. Вчитимусь плідності в тебе, вчитимусь гідності в тебе.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною. Є

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Положинського та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. Та не менш цікавою виявилася і історія самої назви композиції. Про неї розповідає Фозі.
2: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних опечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «Ой, біда за бідою», типа, що ти жалієшся?
1: У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день.
3: Донести до слухача цією піснею хочеться віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта.
1: Оцінюємо прем'єру просто зараз. ТНМК. «Біда за бідов».

0: Це була нова композиція гурту ТНМК «Біда за бідов». І відразу ще одна новина про гурт, адже ця прем'єра стала лише першим кроком значно більшої історії. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни, а робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
0: Уже сама робоча назва задає настрій майбутньої платівки.
1: Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як танок на Майдані Конго, і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним. Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композиції, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова. «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах. Липень в її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Як тут не закохатись?
1: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Ще одна подія цього тижня об'єднала всіх, хто любить українську музику та активний відпочинок. Фестиваль «Сила нації» традиційно зібрав артистів, волонтерів і тисячі гостей, подарувавши 2 дні концертів, живого спілкування та благодійних ініціатив. Організатори вкотре наголошують, головна сила фестивалю не лише музика, а й люди, які навіть під час війни підтримують одне одного і допомагають українським захисникам. Від фестивальних новин до нової музики. Христина Соловій представила кліп «2.00», який став своєрідною подорожю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х. А просто зараз слухаємо нову композицію Христини Соловій «2.00». Я більше

Композиція Христини Соловій «2.00» щойно прозвучала в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду фестивальні новини з Кракова і Одеси. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. Прослухаємо нову роботу Олександра Положинського. А також дізнаємося, як просувається творчий експеримент «Іллі літай». Залишайтеся з нами.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоденна 20-хвилинна прогулянка допомагає спалити близько 3 кілограмів жиру за рік. За даними журналу «Здоров'я», такі маленькі кроки дають великий результат у довгостроковій перспективі. Навіть небагато руху щодня – це вже величезний внесок у ваше здоров'я.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
3: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Grammy Борщ Фест, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Mad Heads. Такі зустрічі вкотре доводять. Наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі. Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи Південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України, військовий оркестр. А незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим. Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «СУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич, а до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат. А просто зараз слухаємо нову роботу Олександра Положинського «Тільки не плач».
1: Прагненням волі б'ється у грудях, як пташка у клітці. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху. Ти вже

0: щебені в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні і прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятай свою цінність, ходи на сюди, обійму. Тільки не плач, у слезах не знайдеш порятунку.
1: Це була композиція Олександра Положинського «Тільки не плач». На жаль, цього тижня українська музична спільнота отримала трагічну звістку. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Він багато років вивчав музичну спадщину півдня України та Криму. Був засновником гурту «Машала Доза» і автором численних культурних проєктів. Колеги згадують його як унікального дослідника, який присвятив своє життя збереженню української музичної традиції. Світла пам'ять Ігорю Ходжаніязову. Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплелися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплелися». Якби ми

Щойно прозвучала композиція «Ілі Літай переплелися». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте українську музику, відкривайте для себе нові імена, підтримуйте наших артистів і бережіть одне одного. До нових радіозустрічей. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.

0: Програма «Сила слова».
1: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
0: «Сила слова».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Усім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ура, друзі. Бадьори, прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
4: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тінь-ФМ».
3: Восьма ранку, доброго раночку всім. Субота, 18 липня. Вихідні нарешті прийшли, то час відкласти буденні турботи, налити кавузьки та заряджатися. Разом із вами цей ранок проведу я, мене звати Настя. Прокидаємося, налаштовуємося на гарну хвилю і починаємо цей день разом. І перш ніж почати поринути у вирновини, спершу про важлива повітряна тривога зараз лунає в усій Чернігівській області. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку. Спеку та бережіть себе. І ще хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, усім підрозділам Сил оборони України, які щомиці міцно і злагоджено тримають наше небо, землю та море. І даючи нам можливість зустрічати цей суботній раночок. Рухаємося далі, адже нам є чим вас здивувати. Поки спали і бачили вихідні сни, одна українка встигла підкорити світ і здобула одразу дві престижні відзнаки на одному з найвідоміших конкурсів планети. Хто ця гордість країни, що саме вона отримала, точніше, за що вона отримала нагороди, та чим вразила міжнародне журі, усі подробиці розкриє вже в цій годині. Залишайтеся з нами. А також дізнаємося зараз, що важливо сталося проти ночі. Розповім, де можна провести час із користю на захопливих та пізнавальних екскурсіях рідним містом, точніше, на Чернігівщині. А також застосунок «Резерва Плюс» може тимчасово працювати з перебоями. І до України надійшли важливі флакони для допомоги пацієнтам із високим ризиком зарядження сказу. А більше ексклюзивних подробиць, свіжих новин та, звісно, порція хорошого настрою в кінці. Чекають уже за кілька секунд, тож залишайтеся з нами. Бажаю всім гарної, чудової суботи. Вримаюся в цей вихідний день наповну разом із хвилею Тім-ФМ.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім-ФМ.
5: Новини на Тім-ФМ.
3: І почнемо з важливого. Ще раз повторюся, що повітряна тривога триває у всій Чернігівській області. За даними повітряних сил ЗСУ, загрози та застосування балістичного озброєння, тому краще не ігноруйте небезпеку та бережіть себе. Ми рухаємося далі, почнемо з важливих новин, що стосуються нашого регіону.
5: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині чоловік втратив 49 699 гривень після переходу в Телеграм за посиланням про нібито допомогу від ООН. За подуманням судово-юридичної газети, гроші списали з двох рахунків через мобільний банкінг. Суд не зобов'язав банк повернути їх клієнтові. Користувачам радять не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити банківські дані на сторінніх сторінках. На Новгород-Сіверській, точніше, Новгород-Сіверщині поліцейські за 20 хвилин розшукали 6-річну дівчинку, яка самостійно пішла від бабусі і дідуся. За подуманням поліції Чернігівської області, дитину знайшли приблизно за 3 кілометри від місця проживання. Дівчинку неушкодженою повернули матері, родиною провели профілактичні бесіди. На Чернігівщині розпочали збирати ранні зернові культури. За інформацією з Березнянської філії товариства «Українська молочна компанія», підприємство стало одним із перших в області, хто розпочав жнива. Компанія обробляє понад 6 тисяч гектарів землі на території Комарівської громади Ніжинського району. Тепер до інших новин, що стосуються світу. Компанія Apple знову стала найдорожчою компанією світу, обійшовши NVIDIA за ранковою капіталізацією, точніше. За даними Reuters, ринкова вартість Apple становить близько 4 трильйонів 880 мільярдів доларів. Інвестори приглянули перспективи компанії у сфері штучного інтелекту. Apple повернулася на перше місце вперше з квітня минулого року. До України надійшли 2000 флаконів антирабічного імуноглобуліну для допомоги пацієнтам із високим ризиком зараження сказу. За подуманням Міністерства охорони здоров'я, поставку забезпечив уряд Грузії та Всесвітня організація охорони здоров'я. Найближчим часом препарати розподілять між регіонами. У разі укусу чи контакту з потенційною інфікованою твариною слід негайно звернутися до лікаря, який визначить необхідну схему профілактики. Застосунок «Резерва Плюс» з 18 до 22 липня може тимчасово працювати з перебоями. За повідомленням Міністерства оборони, у цей період проводитимуть технічні роботи, переважно вночі. Користувачам радять заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документу або мати при собі паперовий. Кабінет міністрів призначив Максима Цуцкірідзе тимчасовим керівником Національної поліції України. За повідомленням представника уряду Верховній Раді Тараса Мельничука, до цього Цуцкірідзе був першим заступником голови Нацполіції. Він замінив Івана Вигівського, який 16 липня очолив Міністерство внутрішніх справ.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Олександра Олійникова вийшла до півфіналу турніру WTA-250 у румунському місті Яси. За повідомленням «Укранформу», у чвертьфіналі вона перемогла француженку Клару Бюрель із рахунком 6-4 та 7-5. За місце в фіналі українка зіграє з представницею Єгипту Майяр Шариф.
1: Хороше наостанок.
3: Нові жителі Славутича взяли участь у пізнаванні екскурсії міста. За повідомленням туристично-інформаційного центру, маршрут пролягав із центральної площі повз пам'ятник «Знак Білий Янгол», міський парк та квартали, проєктовані архітекторами країн Балтії та Закавказя. Учасникам розповіли про створення Славутича після Чорнобильської катастрофи, його архітектуру та історію. Такими новини були важливі проти ночі. Наступна інформаційна добірка, яку розповім, почуєте вже о 9-й на хвилі ТІМ-ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
5: Новини. Новини на ТІМ-ФМ. Погода.
3: І час дізнатися, чим нас сьогодні порадує погода на Чернігівщині. Цієї суботи, 18 липня, в Укргідрометцентру синоптики обіцяють чудовий ясний день, абсолютно без опадів. Східний вітер буде ледь відчутним від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск зафіксується на позначці 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру у містах регіону. Чернігів та Ніжин. У день сонечко прогріє повітря до комфортних плюс 25 градусів. Вже вночі очікується приємна прохолода – 14 градусів тепла. У Прилуках денна температура підніметься до плюс 23 градусів вище нуля, натомість уночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 12. Корюківка. У розпал дня повітря прогріється до плюс 24 градусів. Нічної пори варто очікувати близько 13 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Реклама.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Восени мозок у білок збільшується в розмірі. За даними BBC, це допомагає пухнастим заготівельницям краще запам'ятовувати, де вони заховали свої горішки. От би й нам така функція, щоб восени та й повсякчас краще пам'ятати, де залишили ключі.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Rebuild fashioned is not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким піснями не стати.

8.24. Це був трек «Радісно страшно» від драйвового Артема Пововарова на хвилі Тім ФМ. Далі мова піде про неймовірну талановиту українську ілюстраторку Машу Фую. Ви могли чути вже про неї, бо у травні цього року вона створила надпотужну обкладинку для відомого британського видання «Guardian Weekly», присвячену 40-річчю Чорнобильської катастрофи. А тепер вона взагалі розірвала всі шаблони і здобула одразу дві нагороди на одному з найпрестижніших міжнародних конкурсів у цій сфері – 3x3 International Illustration Awards Show в Америці. Першу відзнаку журі присудило їй за глибоку серію ілюстрацій до оповідання українського письменника Максима Попілля «Торкнись мене». Другу нагороду Маша отримала за дуже важливу роботу – до матеріалу про булінг у школі, яку вона намалювала для авторитетного німецького видання «Дітсай». Взагалі Маша вивчалася в Київському політеху, зараз співпрацює з такими гігантами, як The New York Times, Adobe та The Guardian. Ну ж круто, читаєш про такі успіхи наших українців у світі і думаєш, йой, що неситься, гордість розпирає. І, до речі, саме таке «Ой, що неситься» називається наступний трек, який лунатиме на хвилі Тім ФМ від «М'яти та ягоди».

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Тім Онлайн. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Тім. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: іде обійму.
1: 8:44, ви слухаєте Team FM. Знаєте, як то кажуть, усе старе і давно забуте рано чи пізно знову повертається в сучасність. І це стосується не лише моди та якісь там широкі штани, клюші чи вінтажні куртки. У США раптом знову почали набирати шалену популярність старі добрі CD-диски. Ті самі кругляшки, які ми колись дбайливо складали в спеціальні сумочки, підписували маркерами, колекціонували на них фільми та особисті уривки життя. За звітами аналітиків, лише за першу половину цього року там розпродали понад 16 мільйонів штук. Але найприкольніше те, що половина сучасної молоді, зумери та міленіали, які ті диски купують, навіть не мають CD-програвачів. Виявляється, формат дисків перестав бути носієм для музики. Тепер це такий собі доступний колекційний предмет. Молодь бере їх суто для красивої мерчі, щоб поставити на поличку, помилуватися обкладинкою та напряму підтримати улюблених артистів. Там зараз у США особисто фанати кей-поп-гуртів і BTS рекорди якраз і б'ють. От що дійсно цікаве, чи дійде цей ретро-тренд до нас в Україну? Чи почнемо ми теж масово розкуповувати свої запаси дисків на горищах і діставати старі пузаті магнітофони? Ну тут уже, як говорить моя бабуся, поживемо, подивимось. Поки шукати дисководи нам точно не треба, адже далі на Team FM лунає музика. I want a big gelato, I want a cine bar, I want to travel a lot, I want to be bogata, I want to have all them, poverty, just and fame. To buy my own planet and give it my freaking name. A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

0: 066 160 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 8.55, ви на зв'язку з Team FM, і вже за кілька хвилин розповім про найважливіші події Чернігівщини та України. А також свіжу новину спорту. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте о 9-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Всім героям і героїням велика слава! 9.03 за Києвом. Переходимо до інформаційної картинки. Найважливіше на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Увечері 17 липня російський безпілотник влучив у житловий будинок в Нововодіївському, внаслідок чого постраждали двоє дорослих і троє дітей віком 7, 11 та 17 років. Як повідомляє поліція Чернігівщини, офіцер громади Ігор Артеменко власним автомобілем доправив родину до лікарні. Правоохоронці та екстрені служби документують наслідки атаки і збирають докази воєнного злочину. У селі Боромики Киселівської громади виявили сказу лисиці та запровадили карантинні обмеження. За подуманням Чернігівської районної державної адміністрації, Боромики і одне з господарств у Снов'янці визнали неблагополучним пунктом. До 5-кілометрової загрози зони також увійшли Слов'янка, Петрове, Моргуличі, Гориця та прилеглі мисливські угіддя. Жителів Ніжинської громади попереджають про спроби ворожих спецслужб вербувати дітей і підлітків через соціальні мережі та месенджери. За повідомленням Ніжинської міської ради, зловмисники використовують анонімні акаунти, погрози, психологічний тиск та обіцянки легких грошей. Про підозрілі звернення радять негайно повідомляти правоохоронцям за номером 102. У Ніжині 18 липня о 10 ранку стартує волопробіг на підтримку Збройних сил України. За подуманням Ніжинської міської ради, учасники долатимуть традиційний маршрут і збиратимуть пожертви для захисників та захисниць. Після заїзду серед учасників розіграють подарунки, головним із яких стане велосипед. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 276 бойових зіткнень. Із них найбільше 43 на Покровському напрямку, ще 31 атака росіяни здійснили на Гуляйпільському. За даними Генерального штабу ЗСУ, противник завдав 3 ракетних і 93 авіаційні удари. Застосував понад 10 тисяч дронів камікадзе та більше як 3 тисячі разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти. Сили оборони вразили 20 районів зосередження противника, 3 артилерійські системи і 5 пунктів управління безпілотниками. Втрати російської армії за добу склали 1420 осіб. Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Безкреснова, відомого під позивним «Флеш», своїм радником із питань розвитку оборонних технологій. За подуманням Офісу президента, перед призначенням вони обговорили актуальні технологічні виклики війни та домовилися про співпрацю. Безкреснов заявив, що нова посада дозволить йому впливати на оборонні технологічні процеси на державному рівні. Новий уряд планує до 5 серпня підготувати та затвердити програму своєї діяльності. За подуманням прем'єр-міністра Сергія Корецького, протягом тижня всі міністерства мають подати пропозиції до програми та плану пріоритетних дій. Документ міститиме конкретні цілі, строки їх виконання та показники для оцінювання роботи уряду. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові частини на Куп'янському напрямку. Як повідомляє «Укрінформ» з посланням на Сирського, командування визначило подальші кроки для покращення ситуації в Куп'янську та навколо міста. Українські підрозділи додатково посилять засоби вогневого ураження, зокрема ударними безпілотниками-комплексами.
0: Новини спорту.
1: Спортсмени з Чернігівщини здобули 2 медалі на міжнародному молодіжному турнірі із боксу в Німеччині, де виступали понад 150 учасників із 20 країн. За подуманням начальника Чернігівської ОВА Вячеслава Чавуса, Анна Клотурська виборола срібну нагороду, Поліна Ковера стала бронзовою прозоркою змагань.
0: Хороше наостанок.
1: Перша леді Олена Зеленська відвідала фестиваль здорового харчування на Київщині, організований в межах реформи шкільного харчування. За подуманням Офісу президента, заходи відбулися в навчальних закладах Гірської та Бориспільської громад. Для дітей і батьків провели кулінарні майстер-класи, спортивні активності та заняття із формування здорових харчових звичок. На цьому це все. Продовжимо стежити за подіями. Про них у наступному випуску о 10-й почуєте. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі дізнаємося прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними Укргідрометцентру, сьогодні у суботу на Чернігівщині буде ясний день без опадів, східний вітер. швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск буде на рівні 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 48 до 77%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Прилуках денна температура підніметься до плюс 23 градусів, натомість уночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 12. У Чернігові і Ніжині вдень прогріється повітря до комфортних плюс 25, вже вночі очікується прохолода до 14 градусів. У Корюківці в розпал дня повітря прогріється до плюс 24 градусів, в нічної пори варто очікувати близько 13 градусів із позначкою «плюс».
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Реклама.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
6: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
7: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
8: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Максимальна швидкість людини – 44 кілометри за годину. За даними журналу «Національна географія», цей рекорд встановив Усейн Болт – легенда легкої атлетики. Так що, коли наступного разу кудись поспішаєте, пам'ятайте, що у вас у запасі є швидкість справжнього чемпіона.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

9.25, це був Калош Оркестра на хвилі Тімофем із треком «Вогонь горить». І сьогодні нарешті субота. У когось це довгочекуваний вихідний, коли можна видихнути. Ще сьогодні відзначають кілька дуже прикольних свят. Це День всесвітнього слухання, День ідеальної сім'ї. Ідеальний привід обійняти своїх рідних. Ну і, звісно, у когось сьогодні день народження. Якщо це ви, то від усієї душі вітає. Отакі от у нас сьогодні свята. Тож пропоную нікуди не перемикатися і залишатися на хвилі Тімофем, бо зараз дізнаємося, що ж нам підготували зорі. Свіженький гороскоп на цей день. Овен, ви працюєте над собою, але поки цей проєкт пішов в мінус. Телець, ваша фінансова грамотність через кількість роботи нема, коли витрачати гроші. Близнюки, хочеться, щоб все було легко, а не як завжди. Рак, а що, якщо ваше покликання – це витрачати чужі гроші? Лев, хочеться змінити професію і за можливості нічого не робити. Діва, люди розчаровують швидше, ніж вони встигають очаровувати. От так і теж в житті буває. Терези, не хочеться псувати собі настрій, але доведеться прокинутися і піти на роботу. Але якщо це не ви, вам дуже пощастило. Скорпіон, кохання проходить несподівано, як і бажання побути наодинці. Стрілиці, всі, у кого є гарний настрій, мають сидіти в тюрмі. Але ні, друзі, можна гуляти і насолоджуватися цим. Козиріг, можете і ви не найприємніша людина, ну і таке буває, зате чесні. Водолії, ви працюєте не заради грошей, а через їхню відсутність. Правда, життя вона така. Риби, закривайте гештати, відкривайте вікна, бо трошки вже спекотно стає, бо щось хмар немає, сонечко вже припікає. Отакий от вийшов у нас зоряний прогноз. Зорі і зірками, друзі, але свій настрій ми завжди створюємо самі, тож залишайтеся на хвилі Тімофем.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161.
5: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063-841-89-84. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

7.43, ви слухаєте Team FM. Хто з нас у дитинстві чи в шкільні роки займався серйозним колекціонуванням? Ну, згадайте, як збирали фантики та вкладиші відшувальних гумок, особливо оці легендарні лавіс, де на кожному папірці було написано «Коханіце». І далі якась романтична милота. Ми ж їх берегли в блокнотах, рівняли пальчиками, мінялися з подружками на перервах. Були ще колекціонування наліпок. Ех, золоті часи. Але відома українська блогерка-мільйонниця Саша Бо вирішила, що фантики – ну це якось банально і занадто для дорослої дівчинки. Хто не знає, Саша – одна з найпопулярніших наших інфлюенсерок, яка веде блог про б'юті, стиль, естетиком та виховує 3 дітей. Вона знайшла собі значно серйозніші іграшки, інвестує тепер у ляльки. Днями Саша показала у своєму інстаграмі частину власної колекції преміальних американських ляльок. Ті експонати, що потрапили в кадр, сумарно оцінюються у понад 500 тисяч гривень. А колекція іграшок за ціною квартири в маленькому місті. А ці ляльки лімітовані, ексклюзивні, з роками тільки дорожчають. Або більше блогерка вже націлилася на ще 2 рідкісні моделі, за які доведеться заплатити майже 100 тисяч гривень. Звісно, у коментарях під цим постом підписників конкретно, так, знаєте, підгорає. Юзери традиційно розділилися на 2 табори. Одні захоплюються такою красою, кажуть, що це мрія кожної дівчинки, незалежно від віку в паспорті. Інші в шоці і не розуміють, як можна віддавати такі шалені гроші за ляльок. Ну, зате у Саші підростає донечка Віра, так що елітне дівчаче хобі буде кому передати у спадок. А якщо ви колекціонували теж у дитинстві щось цікаве, крім фантиків і нервів своїх батьків, можете теж нам написати у Viber або Telegram за номером телефону 093-429-88-99. Буде цікаво почитати теж про ваші скарби, які ви колекціонували в дитинстві, шкільні роки, а можливо і зараз чимось таким займаєтеся.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 9:55, ви слухаєте Team FM, і вже з 10 по 11 поговоримо про автохеки, цікавинки, що пов'язані з авто. А буде цікаво, та перед цим інформаційна добірка новин. У Прилуках оцифровують полкову кам'яницю. Чи виконає Україна зобов'язання за новою 4-річною програмою співпраці і Міжнародним валютним фондом? А також про перемогу молодіжної збірної України із баскетболу над Ірландією у чвертьфіналі Євробаскету. Усі подробиці почуєте о 10:00 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе! Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Ранок набирає обертів. Зараз 10-та рівно. Час оновити стрічку подій. Про головний одразу після прогноз погоди.
2: Новини Чернігівщини.
3: Унаслідок російської атаки 17 липня на Березнянському громада поранення дістав 60-річний чоловік. Також загорівся вантажний автомобіль. За повідомленням поліції Чернігівської області, ще одна пожежа виникла на пшеничному полі в Чернігівському районі. На місцях ударів працювали правоохоронці та екстрені служби. Від початку року 164 жителі Чернігівщини стали переможцями державних грантових програм для розвитку бізнесу. За даними обласного центру зайнятості, вони отримують майже 68 мільйонів гривень і мають створити 291 робоче місце. Заявки прийматимуть до 1 серпня. Після місячної перерви оновлені програми відновлять роботу з 1 вересня. У Прилуках розпочали оцифровувати полкову кам'яницю 18 століття – найстарішу муровану споруду міста часів Ачманщини. Як повідомляє Суспільне Чернігів, для пам'ятки створять точну 3D-модель і віртуальний тур з українсько-англійським аудіогідом. Презентувати проєкти з цифровими копіями козацьких артефактів планують у жовтні. Далі про події у світі, які мають значення для нашої держави. 17 липня спеціальний посланець Папи Лева XIV, архієпископ Пол Річард Галагер, відвідав Львівщину. За повідомленням обласної військової адміністрації, він обговорив із начальником Максимом Козицьким підтримку України, повернення депортованих дітей і військовополонених. Сирени також порушили питання справедливого миру, гуманітарної допомоги та збереження пошкодженої російськими ударами культурної спадщини. Україна продовжує виконувати зобов'язання за новою 4-річною програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Як повідомляє Міністерство фінансів, про це Сергій Марченко заявив під час зустрічі із спеціальним представницею президента Франції Мюрель Ляку-Лябард. Сторони обговорили потреби України в зовнішньому фінансуванні, спільні інвестиційні проєкти та відбудову критичної інфраструктури. Від міжнародних подій переходимо, що стосується України. У ніч на 18 липня Росія атакувала Україну 7 ракетами різних типів і 90 безпілотниками. Основним напрямком удару стала Одещина. За попередніми даними повітряних сил ЗСУ станом на ранок 18 липня, протиповітряна оборона збила або подавила одну ракету та 69 дронів. Влучення ракет і 19 ударних безпілотників зафіксували на 19 об'єктах. Уламки впали ще у 5 місцях. У Національній гвардії вперше створили власний морський безекіпажний катер. За подуманням Нацгвардії, над ним працювали інженери водолазного вагону спецпризначення «Омега» разом із фахівцями цивільної IT-компанії. Платформу готують до завдань на півдні та планують використовувати для запуску дронів, підтримки водолазів і перехоплення повітряних цілей.
1: Новини спорту.
3: Молодіжна збірна України з баскетболу перемогла Ірландію з рахунком 72-64 у чвертьфіналі Євробаскету до 20 років у дивізіоні Бі. За повідомленням Федерації баскетболу України, це п'ята перемога команди в 5 матчах турніру. У півфіналі 18 липня українці зіграють із Португалією. Три найкращі збірні України, точніше чемпіонату, отримають путівки до дивізіону А.
1: Хороше наостанок.
3: Книжка українського письменника Артема Чапая «За Україн» у перекладі Ніколь Дзюб увійшла до короткого списку французької премії П'єра Франсуа Кейє, яке повідомляє видання «Читома». Ця нагорода визначає перекладачів на початку професійної кар'єри за визначені переклади французькою мовою. Переможця оголосять у листопаді. Грошова винагорода становить 3 тисячі євро. Такими новини були на цій митці. Більше розповім уже об 11-й на хвилі Тім-ФМ. Далі дізнаємося прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: І про погоду в області на сьогодні. За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині утримається ясна і суха погода. Вітер східного напрямку слабкий, швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер подробиці температурних показників на Чернігівщині. У Чернігові та Ніжині в день стовпчика термометрів підніметься до позначки плюс 25 градусів, у нічний час очікується 14. У Прилуках у денні години повітря прогріється до комфортних плюс 23, натомість уночі прогнозують близько 12 градусів. У Курюківці в день очікується приємна теплота до плюс 24 градусів тепла. Вночі жителям варто розраховувати на 13 градусів із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо переробити все пластикове сміття у світі, вистачить на купівлю таких гігантів, як Apple, Amazon та Google. За даними журналу Guardian, головний обсяг пластику має величезну матеріальну цінність. Просто треба його правильно використовувати. Сміття – це не просто відходи, а потенційний капітал. Варто задуматися, чи не час дивитися на пластик інакше.
0: Цікаві факти. Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

10:25, ви слухаєте Team FM, і, як обіцяла, розповідаю та ділюся з вами корисними автохаками, які заощаджують час, і що в наші дні саме головне – це гроші. Отже, у багажнику китаються часто непотрібні речі. Експерти кажуть, чим важче навантаження авто, тим більше пального воно їсть. Тож влаштуйте розхламлення і викидаєте все зайве. Заразом не лінуйтеся хоча б раз на місяць перевірити тиск у шинах, бо спущені або перекачені колеса – це не тільки погане щеплення з другою, ще й зайві витрати на заправці. Тепер щодо стилю водіння. Розумію, що іноді хочеться дати по газах і відчути себе гонщиком Формули 1, але агресивна поїздка, усі постійні різкі старти та гальмування витягують гроші із гаманця. Якщо їхати плавно, можна зекономити до 20% пального. Якщо вже виїхали на нормальну трасу, сміливо вмикаєте круїз-контроль. Машинка сама тримає стабільну швидкість, двигун не перенапружується, і на цьому можна економити. А також не забувайте юзати свій смартфон. Фон з розумом. Зараз повно класних додатків, які підкажуть, де дешевше заправитися і як швидко об'їхати всі затори. Ну і, звісно, гігієна. Регулярно мийте свою автівку, бо бруд і пил повільно, але впевнено вбивають кузов та деталі, що потім виліться у такий нормальний гарний чек на СТО. І хоч у нас зараз літо, експерти радять готувати саме, тобто акумулятори, антифриз до зими завчасно. До речі, щодо танців, роботи та відпочинку, друзі, хто зараз працює цієї суботи, терпіння вам і витримки побільше. Тримайтеся, ви не самі, пам'ятайте про це. А всім тим, хто зараз заслужено відпочиває, гарно вам відпочити. Неважливо, де ви зараз знаходитеся, чи сидите на роботі, чи мчите кудись у своєму авто, чи десь чилите на природі. Усі танцюють, тому що наступний трек від Роми Зи на хвилі Team FM.

Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія в очах веселих любоїв.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобров, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім – там, де ти.

10:44, ви на зв'язку з Тім.ФМ і має цікаве свіженьке дослідження. Експерти з асоціації «Укравтопром» вирішили підрахувати, які ж кольори автомобілів найбільше до вподоби нам, українцям, у першому півріччі цього року. І от вони визначили трійку лідерів. На першому місці, як не дивно, опинився практичний сірий колір. На нього припало аж 36% усіх продажів. Найпопулярнішим серед сірих став кросовер Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір. Його обрали 28 водіїв. Тут рулиться Renault Duster. Ну і замикає трійку класичний чорний колір із часткою 17%, де лідером став солідний Toyota Land Cruiser Prado. До речі, про білі автівки завжди кажуть, що це супер вибір на літо, бо білий колір відбиває сонце і трішки знижує температуру в салоні, щоб не було так спекотно. І на Чернівщині ті білі машини для охолодження зараз так теж ні до чого. Бо Чернівський обласний центр гідрометеорології зафіксував сьогодні у Чернігові температурний рекорд. Але ні зі спекою та з плюсом, навпаки, з конкретним таким погодним рекордним холодом. Стопчики термометрів сьогодні зафіксували всього 7 градусів тепла. Попередні рекорди цього дня тримався аж 1989 року, коли було 7,7 градуси. Тут ми його перебили і конкретно так підморозили.

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief.

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 10:55, ви на зв'язку з Team FM. Ранок суботи набирає обертів вихідного дня, і вже менше ніж за 5 хвилин свіжий випуск новин. Розповім про важливі події нашого регіону. Участь австралійських військових у підготовці українських захисників. Також про нові ураження суден російського тіньового флоту силами безпілотних систем. Усі подробиці та ще більше новин почуєте рівно об 11:00 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

музика в наручниках.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 за київським часом. Далі коротко про головне та актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом 17 липня атакували Новгород-Сіверську, Саменівську, Сновську та Городнянську громади. Під вогнем опинилися щонайменше 10 населених пунктів. За подуманням Чернігівського прикордонного загону, росіяни застосували ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію, міномати та скидали вибухівку з дронів. Загалом прикордонники зафіксували щонайменше 19 вибухів. У Чернігові 18 липня зафіксували новий температурний мінімум для цього дня – 7 градусів тепла. За інформацією Чернігіввідромедцентру, попередній рекорд тримався з 1989 року. Тоді мінімальна температура повітря склала 7,7 градуса тепла. Вчора у Чернігові на проспекті Михайла Грушевського легковий автомобіль Volkswagen зіткнувся з автобусом Рено. Як подумала Суспільному речниця патрульної дії поліції області Руслана Желізняк, водій легковика зазнав травм. Правоохоронці встановили усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Австралійські військові долучилися до підготовки українських захисників у Польщі в межах міжнародної операції «Легіо». За подуманням Генерального штабу ЗСУ, інспектори створюють найближчі до бойових сценаріїв та допомагають українським підрозділам виявляти і виправляти недоліки в тактичних планах. Навчання під керівництвом Норвегії також передбачає спеціалізовану підготовку та оснащення українських військових за стандартами НАТО. Міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ український безпілотний комплекс «Циклоп». За подуманням відомства, його модифікації призначені для перехоплення повітряних цілей, зокрема швидкісних ударних дронів, також для ураження наземних об'єктів. Комплекс може перебувати в повітрі майже півтори години. Одна з його версій уже знищила понад сотню ворожих безпілотників. А застосунок «Резерв Плюс» із 18 до 22 липня працюватиме у звичайному режимі, однак уночі можливі короткочасні перерви. За подуманням Міністерства оборони, технічні роботи триватимуть по 1-2 годині. Користувачам рекомендують завчасно зберегти у телефоні PDF-версію військово-облікового документу або мати роздруківку. Сили безпілотних систем у ніч на 18 липня уразили в Чорному та Азовському морях ще 13 суден російського тіньового флоту. За подуманням командувача СБС Роберта Бровді, серед цілей були 8 суховантажів, 2 танкери, буксир і 2 пливучі крани. У межах операції «Молочка» із 6 по 18 липня українські військові уразили загалом 172 російські судна.
1: Хороше наостанок.
3: Українська діаспора представила культуру, традиції та мистецтво України на міжнародному фестивалі «Common Grounds» у грецькому регіоні Атика. За подуманням об'єднаної української діаспори в Греції, до програми долучилися вокальні і хореографічні колективи та дитяча художня виставка. Відвідувачам також запропонували майстер-класи з витинанки, виготовлення мотанок, віночків і традиційного зав'язування української хустки. Коротко про головне до цієї хвилини. Це все. Свіжу добірку почуєте вже о 12:00 на Тім ФМ. Поки що розповімо, що прогнозують синоптики цієї суботи.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Субота – це ідеальний час для відпочинку, і погода сьогодні у цьому максимально сприяє. Укргідрометцентр прогнозує на сьогодні ясне небо та без опадів, вітер східного напрямку, швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск складає 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря тримається на рівні від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температуру повітря. У Чернігові та Ніжині сьогодні вдень чекаємо на комфортні плюс 25 градусів. Ближче до ночі температура впаде до приємних 14 градусів. У Прилуках сьогодні день порадує теплом до плюс 23. Ночі синоптики прогнозують близько плюс 12 градусів. У Корюхівці в дні години стовпчики термометрів підніметься до плюс 24 градусів, тоді як уночі очікується близько 13.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 11:07. Ви слухаєте Тім ФМ. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у трьох районах Чернігівщини: у Новгороді-Сіверському, Корюківському та Чернігівському. За даними повітряних сил ЗСУ, Чернігівщина – група реактивних БПЛА курсом на Гродню. А тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!

0: Ярославська, Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 50% людей сміються дивним чином. За даними журналу «Психологія», наш сміх – це справжній унікальний підпис, який мало хто може повторити. Отже, смійтеся по-своєму – це ваша найкраща візитівка.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11.22, ви на зв'язку з Team FM, і дівчата, зараз суто для нас. Це вже зовсім не новина, що тренди на манікюр постійно змінюються. Тільки встигаю записуватися до майстра, як уже щось свіженьке і новеньке залітає в топ. Помітили, як зараз набирають шаленої популярності всі ці милі прикраси у вигляді фруктів. Всякі там об'ємні чокери з вишеньками, сережками та підвісками з полуничками. Вони ж так класно, соковито і солодко виглядають. Ну, майстри манікюру подивилися на всю цю красу і вирішили, чим нігтики гірші. Тому, якщо найближчими днями плануєте похід на ноготочки, ось вам ідея. Зараз у тренді максимально соковитий фруктовий манікюр. Малюється абсолютно все. У розрізі соковита полуничка, об'ємні вишеньки, шматочки екзотичного ківі чи кавунчики. Коротше, будь-які фрукти та ягоди, як тільки душа забажає. Особисто завжди вболіваю за рожевий чи червоний колір. Це прям непохитна база. Але дивлячись на ці фруктові дизайни, навіть мені захотілося бахнути собі на ніг якусь яскраву ягідку. А цей тренд не для любителів суворої класики чи непомітного, точніше, нюду. Він для таких дівчат екстра, які обожнюють яскраво проявлятися і взагалі не бояться показувати цьому світу свої цікаві креативні дизайни. Залишитися на хвилі Team FM, і наступний трек, який лунає від гурту Прилуцького. А напевно, ви його знали або чули. Не ждали. Трек «Там, де моє небо».

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua». Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 8984. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: Ти напиши, чи живам, бо нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що люди тільки сонні.

11.42, ви на зв'язку з Team FM. У 2022 році тоді в Україні був шалений бум на патріотичні та символічні імена. А як ледь не в кожному дворі з'явилися маленькі Стефанія чи Стефанія, на честь тієї самої пісні з Євробачення, джавеліни, байрактари і навіть хлопчики на ім'я Артур Байрактар. Але час іде, от у 2026 році тренди впевнено змінилися. Зараз українські батьки вирішили відійти від військових брендів і пішли вглиб історії, релігії та міфології, обираючи для малюків суперунікальні, рідкісні та вишукані імена з глибоким змістом. Аналітики підрахували статистику за перше півріччя цього року, і я вам так скажу, фантазія у наших людей на висоті. А тепер у топі популярності серед дівчаток міцно закріпилися такі красиві старозавітні імена, як Евігея та Вірсавія. Звучить дуже незвично. Серед хлопчиків хітом стало європейське ім'я Кіліан. Експерти кажуть, що сучасні українці зараз максимально прагнуть підкреслити індивідуальність на та особистий статус своєї дитини самого народження. Ніякої банальності, тільки оригінальні та відкритість до всього світу. Ось такі у нас нові діджитал-молоді тренди. А чи є серед наших слухачів батьки з оригінальним підходом до імен теж? Діліться з нами у Viber або Telegram на номер телефону 093-429-88-99. Дуже цікаво почитати, і чи зацінили ви ці тренди на імена сучасності, теж пишіть. Продовжуємо цей ранок суботи. Залишайтеся на хвилі Team FM.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 11:55, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин інформаційна служба новин. Розповім про стан дітей, яких зазнали поранення внаслідок влучення БПЛА в будинок у Новгороді-Сіверському, події, що стосуються України, та в кінці традиційно про хороше. Залишайтеся на хвилі Team FM, всі подробиці почуєте рівно о 12:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 12 рівно. Далі про важливе і актуальне. І спершу новини нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Двоє дітей, поранених унаслідок російського удару по будинку в Новгороді-Сіверському, перебувають в обласній дитячій лікарні. Семирічний хлопчик у тяжкому стані. Стан його 17-річного брата стабільний, як подумала Суспільному генеральна директорка лікарні Тетяна Лебедєва. Молодша дитина перебуває в реанімації, старша – у хірургічному відділенні. Їхній 11-річний брат лікується амбулаторно. Під час атаки ввечері 17 липня також були поранені батьки дітей. На Чернігівщині триває відбудова дитячого садка «Лісова казка», пошкодженого на початку повномасштабного вторгнення. За подуманням агентства відновлення, проєкт передбачає ремонт двох поверхів, заміну комунікації та облаштування укриття на 200, точніше на 120 людей. Після завершення робіт у закладі працюватимуть новий харчоблок, музичні і спортивні зали. Приміщення розроблять безбар'єрним. У Прилуцькому районі поліцейські розшукали 14-річну дівчинку, яка ввечері 17 липня не повернулася додому та не виходила на зв'язок. За подуманням поліції Чернігівщини, пошуки розпочалися одразу після звернення матері близько 22-ї. Дитину повернули додому, з нею наразі все добре. Сухополов'янська громада долучилася до всеукраїнського флешмобу «Дзвони надії для тих, хто в тиші». За подуманням громади, акцію провели на підтримку військовополонених, безвісти зниклих захисників і захисниць та їхніх родин. У Сухополов'янській громаді на звістку про своїх рідних чекають 50 сімей зниклих безвісти військових. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. Сандра Ауткірк стала тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в Україні. За подуманням американського посольства, дипломатка має понад 30 років досвіду, працювала в Пентагоні та очолювала американський інститут на Тайвані. На посаді вона замінила Джелі Девіс, яка наприкінці червня завершила дипломатичну місію в Україні. Два університети Луганщини підписали угоду про співпрацю з університетом Марії Корюків-Складовської в польському Любліні. За подуманням начальника Луганської ОВА Олексія Харченка, заклади також створили міжнародну академічну мережу «Люкранет». Партнерство передбачає спільні дослідження, міжнародні проєкти, конференції та програми обміну для студентів і викладачів. Українські сили оборони уразили два логістичні об'єкти в Московській і Тамбовській областях Росії, також нафтовий об'єкт. За подуманням президента Володимира Зеленського, цілі були пов'язані із постачанням підсанкційних деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Українські підрозділи також завдали ударів по цілях у Чорному і Азовському морях та в тимчасово окупованому Криму. Міністерство молоді та спорту розпочало роботу над новою системою спортивної освіти і науки в Україні. За подуманням відомства, до обговорення залучили представників спортивної індустрії, бізнесу, реабілітації сектору, федерації і профільних університетів. Майбутня система має покращити підготовку тренерів, спортивних медиків, реабілітологів, аналітиків і фахівців із роботи з ветеранами.
1: Новини спорту.
3: 17-річна українка Мілана Кухан стала чемпіонкою Європи з метання молота серед спортсменок до 18 років. Як повідомляє «Укрінформ», на змаганнях в італійському Рієті вона встановила особистий рекорд – 70 метрів 19 сантиметрів. Цей результат став найкращим у сезоні серед європейських спортсменок і її вікової категорії.
1: Хороше наостанок.
3: У центрі Львова встановили 5-метрову сталеву скульптуру Михайла Деяка «Пройти через». За подуманням Львівської міської ради, робота символізує подолання випробувань, рух уперед і надію на новий початок. Уперше інсталяцію представили у 2025 році в Києві на території, пошкодженої російським ударом Академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука. На цьому інформаційний випуск завершимо. Підсумуємо головне, що сталося цього ранку вже о 13:00. Залишайтеся з Team FM, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: І час дізнатися на сьогодні, яка погода буде на Чернігівщині. Цієї суботи, 18 липня, синоптики Укргідрометцентру обіцяють чудовий ясний день без опадів. Східний вітер буде ледь відчутним – від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск зафіксується на позначці 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температуру в містах регіону. У Чернігові та Ніжині в день сонечко прогріє повітря до комфортних плюс 25 градусів. Вже вночі очікується приємна прохолода до 14 градусів. У Прилуках денна температура підніметься до плюс 23 градусів вище нуля, натомість вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 12. І в Корюківці в розпал дня повітря прогріється до плюс 24 градусів. Нічної пори варто очікувати близько 13 градусів із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: не чекаєш.
1: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети й секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097 871 01 61.

0: Ігор Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За останні 4000 років люди не одомашнили жодної нової тваринки. За даними журналу «Національна географія», всі наші пухнасті друзі – це справжні давні супутники життя. Дбайте про своїх улюбленців, адже вони з нами вже тисячоліттями і ще будуть довго поруч.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84. Team.fm.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Team FM.

12:25, ви слухаєте Team FM. І спершу почнемо з дуже важливого. Повітряна тривога все ще триває у трьох районах Чернівщини: Чернівському, Новгород-Сіверському та Корюківському. На жаль, у Чернігові о 12:08 було зафіксовано влучення. Внаслідок падіння безпілотника пошкоджено територію гаражного кооперативу. Інформація про постраждалих, загиблих чи постраждалих ще уточнюється. На місці вже оперативно працюють рятувальники, триває обстеження території та ліквідація наслідків. Про це подумав начальник Чернівської МВЛ Дмитро Бержинський. Тому, друзі, дуже вас прошу, не ігноруйте небезпеку, залишайтеся в укриттях і бережіть себе. Попри все, тримаємося, працюємо, рухаємося далі. І давайте розберемося, чому ж у нас з'являються ті самі мурашки по шкірі, особливо коли ми контактуємо з холодною водою. Експерти кажуть, що ця реакція – це такий собі прямий привіт від наших далеких первісних предків. Раніше, коли було холодно і не було курток, ці мурашки буквально допомагали вижити. М'язи скорочувалися, волоски на тілі піднімалися і створювали повітряний прошарок, який затримував тепло. Так, скажімо, еволюція в дії. Зараз ми маємо обігрівачі та пледи, але наш організм і досі працює за старими налаштуваннями. Тільки на холодна вода торкається тіла, нервова система миттєво б'є тривогу, судини звужуються, і ми покриваємося, як в народі кажуть, гусячою шкірою, бо тіло намагається зігрітися. До речі, абсолютно така ж психоматична реакція спрацьовує від сильного стресу, переляку або різкого емоційного сплеску. Друзі, тримаємося разом, віримо в ЗСУ і продовжуємо наш ранок суботи на хвилі Team FM.

0: страхом далені.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
7: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Тім FM.

0: оперативно на хвилі Радіо Тім.
1: 12:37, ви слухаєте Тім ФМ. За даними Суспільне Чернігів, жителям Чернігова, особливо північно-східним околицям міста, рекомендують щільно зачинити вікна та за можливості обмежити перебування на відкритому повітрі. Внаслідок пожежі, яка виникла через атаку російського БПЛА. І ще станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Ніжинському районі, також ще триває у Чернігівському, Крюківському та Новороціверському. Тому, друзі, не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.
0: Тім ФМ. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

14.43, ви слухаєте Team FM. І, друзі, після всіх тривог і стресів нам усім життєво необхідно трошки перемкнутися на позитив. Знаєте, щастя – це не тільки про якісь глобальні події чи матеріальні речі, це ще біологія нашого організму. Зайшла крутяцьку статтю про те, як хакнути свій настрій, знизити той самий кортизол, гормон стресу, і на максимум викрутити гормон щастя. Головний наш спонсор гарного настрою і внутрішньої гармонії – це серотонін. І хороша новина в тому, що підняти його рівень взагалі не складно. Ловимо сонечко, поки літо в розпалі, бо вітамін D робить свою справу. Додаємо ще сюди і рух, і надягаємо зручне взуття, і виходимо на прогулянку. Навіть 5 кілометрів у легкому темпі на свіжому повітрі гарантовано викидають у мозок таку порцію серотоніну, що відчуття піднесення забезпечене на весь день. Ще експерти дуже раді звернути увагу на свій раціон. Виявляється, наш кишківник виробляє до 10% серотоніну. Тому ферментовані продукти, багато вітамінів і збалансоване харчування – це must-have. Ну і куди ж без якісного сну? Саме повноцінний відпочинок буває наш стрес на корню. А щоб ваш рівень гормонів щастя підскочив зараз, ловіть наступний трек на хвилі Team FM.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова. Тім ФМ.

0: 12:55, ви на зв'язку з Team FM, і вже менше ніж за 5 хвилин дізнаємося, що важливого сталося цього суботнього ранку. Розповімо про новий уряд, який планує підготувати та затвердити програму своєї діяльності, до якого саме числа почуєте в підсумковій інформаційній добірці. А також до України надійшло 2000 флаконів антирабічного імуноглобуліну для допомоги пацієнтам із високим ризиком зараження сказом. І, звісно, новини нашого регіону. Всі подробиці слухайте рівно о 13:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13 рівно. Далі підсумуємо важливе, що сталося цього ранку суботи.
2: Новини Чернігівщини.
3: Від початку року 164 жителі Чернігівщини стали переможцями державних грантових програм для розвитку бізнесу. За даними обласного центру зайнятості, вони отримують майже 68 мільйонів гривень і мають створити 291 робоче місце. У Чернігові 18 липня зафіксували новий температурний мінімум для цього дня – 7 градусів тепла. За інформацією Чернігівгідрометцентру, попередній рекорд тримався із 1989 року. Тоді мінімальна температура повітря склала 7,7 градуса тепла. Жителів Ніжинської громади попереджають про спробу ворожих спецслужб вербувати дітей і підлітків через соціальні мережі та месенджери. За подоманням Ніжинської міської ради, зловмисники використовують анонімні акаунти, погрози, психологічний тиск та обіцянки легких грошей. Про підозрілі звернення радять негайно повідомляти правоохоронцям за номером 102. На Чернігівщині триває відбудова дитячого садка «Лісова казка», пошкодженого на початку повномасштабного вторгнення. За подоманням агентства відновлення, проєкт передбачає ремонт двох поверхів, заміну комунікації та облаштування укриття на 120 людей. Після завершення робіт у закладі працюватимуть новий харчоблок, музична і спортивна зала і приміщення зроблять безбар'єрними. Сухоплов'янська громада долучилася до всеукраїнського флешмобу «Дзвони надії для тих, хто в тиші». За подоманням громади, акцію провели на підтримку військовополонених, безвісти зниклих захисників і захисниць, і та їхніх родин. У Сухоплов'янській громаді на звістку про своїх рідних чекають 50 сімей зниклих безвісти військових. Тепер до інших важливих новин, які пов'язані з Україною. 17 липня спеціальний посланець Папи Лева XIV, архієпископ Пол Річард Галагер, відвідав Львівщину. За подуманням ОВА, він обговорив підтримку України, повернення депортованих дітей і військовополонених, гуманітарну допомогу та збереження культурної спадщини. До України надійшли 2000 флаконів антиарабічного імуноглобуліну. За подоманням Міністерства охорони здоров'я, поставку забезпечив уряд Грузії та Всесвітня організація охорони здоров'я. Препарати розподілять між регіонами. Новий уряд планує до 5 серпня затвердити програму своєї діяльності. За подоманням прем'єр-міністра Сергія Корецького, міністерства протягом тижня мають подати пропозиції із конкретними цілями та строками їх виконання. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові частини на Куп'янському напрямку. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Сирського, українські підрозділи додатково посилять засобами вогневого ураження та ударними безпілотниками комплексами. Застосунок «Резерва Плюс» із 18 до 22 липня працюватиме у звичайному режимі, але вночі можливі короткі перерви. За подоманням Міністерства оборони, технічні роботи триватимуть 1-2 години, тому користувачам радять завчасно зберегти PDF-версію військового облікового документу. Сили оборони України уразили 2 логістичні та нафтовий об'єкт на території Росії. За подоманням президента Володимира Зеленського, ці об'єкти були пов'язані із постачанням деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуках розпочали оцифровувати полкову кам'яницю 18 століття, найстарішу муровану споруду міста часів Гетьманщини. Як повідомляє Суспільне Чернігів, для пам'ятки створять точну 3D-модель і віртуальний тур з українсько-англійським аудіогідом. Презентувати проєкти з цифровими копіями козацьких артефактів планують уже в жовтні цього року. Це був підсумковий випуск новин. Про головне та важливе дізналися, що сталося цього ранку. Поки час почути, яка погода буде сьогодні на Чернігівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Про погоду в області на сьогодні. За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині утримається ясна і суха погода. Вітер східного напрямку слабкий, швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Добова вологість повітря буде сягати від 48 до 77%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Чернігові та Ніжині в день стопчики термометрів підніметься до позначки плюс 25 градусів. У нічний час очікується до 14. У Прилуках у дні години повітря прогріється до комфортних плюс 23, натомість уночі прогнозують близько 12 градусів тепла. У Куриківці в день очікується приємне тепло до плюс 24 градусів. Вночі жителям варто розраховувати на 13 градусів із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Друзі, на цьому бажаю вам гарно провести вихідні і сьогодні, і завтра. Залишайтеся на хвилі Тім FM. З вами була Настя. І за кілька хвилин стартує програма «Хітова година». Трошки вам музики цієї цього часу. А вже о 14-й до вас приєднається мій колега Віталій. І з ним запалите цей вечір суботи. І ще о 14-й на вас, чекає цікаве інтерв'ю. А багато чого корисного для себе можете дізнатися, тож приєднуйтеся із 14-ї, починаєте і зараз слухайте, і о 14-й приєднуйтеся до нас на хвилі. А бажаю всім гарного дня, тепленького, сонячного, і ще обов'язково з вами почуємось.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
5: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80.
6: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

0: реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Раціон понад 80% населення Землі складається з рису. За даними журналу «Національна географія», ця проста крупа – основа харчування для мільярд людей у світі. Дійсно, це нагадування про те, як маленькі речі можуть мати велике значення для всього людства.
0: Цікаві факти.

Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження. А кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14 година і одна хвилина просто зараз в нашій незламній державі. З вами Віталік, і так буде аж до 19 години. Просто зараз будемо розбиратися з інформаційним, що коїться в інформаційному просторі нашої держави і закордоння. Переходимо до новин.
0: Новини Чернігівщини.
1: У неділю, 19 липня, жителі Вичнянської громади закликають утворити живий коридор для зустрічі полеглого захисника Олега Брашка. За повідомленням Прилуки оперативні, орієнтовно після 8 ранку траурний кортеж проїде через Ольшану, Гмирянку та центральні вулиці Ічні. Церемонія прощання з Олегом Брашком розпочнеться біля каплички о 10:30, після чого воїна поховають на кладовищі Шибенське. У Чернігові сьогодні зафіксували влучання російського безпілотника, внаслідок якого пошкоджено територію гаражного кооперативу. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Прижинського, інформацію про можливих постраждалих уточнюють. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Через пожежу у суміжній з Черніговом громаді жителям, особливо північно-східних околиць міста, радять зачинити вікна та тимчасово обмежити перебування на дворі. До міжнародного Німеччина передала Харківщині 12 пікапів і 2 дорожніх катки. За повідомленням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, техніку надало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини. Автомобілі використовуватимуть для евакуації, доставки гуманітарної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації, тоді як катки для ремонту пошкоджених доріг. Українські безпілотники атакували 2 логістичні центри російського маркетплейса Wildberries у Московській та Тамбовській областях. За повідомленням президента Володимира Зеленського, об'єкти використовували для постачання підсанкційних компонентів, необхідних для виробництва дронів та навігаційних систем. Сили оборони також уразили нафтовий об'єкт у Росії та цілі в Азовському та Чорному морях і тимчасово окупованому Криму. У Чернівцях тривають пошуки 8-річного Ігоря Лопанчука, який зник у ніч на 17 липня. За повідомленням поліції Чернівецької області, до пошукової операції залучили правоохоронців, нацгвардійців, рятувальників, кінологів, волонтерів та безпілотники. Усіх, хто має інформацію про місце перебування дитини, закликають телефонувати за номером 102. В Україні від початку року антидроновим захистом облаштували 1066 кілометрів ключових доріг у прифронтових регіонах. За повідомленням Міністерства оборони, лише від початку червня захист встановили на 325 кілометрах маршрутів. І ще понад 31 кілометр відновили. Роботи тривають на 16 ділянках, а ще 27 уже завершили.
0: Новини спорту.
1: До Дня тренера 626 наставників національних збірних України отримали одноразові державні премії. За повідомленням Міністерства молоді та спорту, по 10 тисяч гривень виплатили 475 тренерам національних команд та 151 наставнику збірних із видів спорту людей з інвалідністю. Кошти уже перераховано на банківські рахунки отримувачів.
0: Хороше наостанок.
1: В Ужгороді з 17 до 20 вересня відбудеться 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. За повідомленням Державного агентства з питань кіно, програма включатиме українські та іноземні фільми, зустрічі з кінематографістами, майстер-класи та дискусії. Окрему увагу цього року приділять стрічкам із Словаччини, Польщі та Чехії. Що ж, друзі, про інформаційне з вами поговорили, тепер будемо дізнаватися про синоптичне.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.05 у незламній Україні, 23 градуси на термометрах нині. А от що нам від недільної погоди чекати, буду вам зараз в прогнозі казати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра, в неділю, нам обіцяють синоптики майже безхмарну погоду та й без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер завтра буде південним від 2 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусник. В Чернігові в день завтра буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі вона впаде до 15-17 градусів із плюсом. При Луки в день варто розраховувати в неділю на 24-26 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 14, плюс 16. Корюківка, а там завтра в день 26-28 градусів тепла, вночі 15-17 градусів вище за нуль. Ніжин, в день завтра там прогнозують 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто в місті Гоголя від 15 та й до 17 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматися на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати від 13 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «Ясняшка». «Ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
5: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Є що казати? Кажи зараз! Гарячий привіт на Team FM! І пишеш, ми читаємо! Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким! Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш! Team FM – там, де

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 14 година, 21 хвилина, просто зараз на годиночках незламної нації. Друзі, з вами сьогодні Віталік, але я сьогодні не сам. У мене сьогодні гості, тож будемо з ними вітатися. Сьогодні в нашій студії надзвичайно поважні гості, які знають про процеси військові з абсолютно різних, але однаково важливих ракурсів. З великою приємністю розповідаю, хто з нами. Це Олександр Міхель, ветеран російсько-української війни, військовослужбовець ЗСУ. Понад рік тому Олександр повернувся після тяжкого поранення та тривалої реабілітації. Власне, за кордоном він був і сьогодні продовжує нести службу в тилу в нашому рідному місті. Тож, пане Олександре, вітаю вас у студії.
1: Бажаю здоров'я.
0: Також разом із нами сьогодні Оксана Омельяненко, фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Людина, яка безпосередньо допомагає нашим воїнам долати бюрократичні перепони, знаходити потрібні рішення і адаптуватися до цивільного життя на системному рівні. Пані Оксана, ради бачити вас.
2: Вітаю всіх.
0: Ну і, власне, вас чують сьогодні наші слухачі. Будемо говорити про важливе, про військове. Розпочну я з саме Олександра. Олександре, ми спілкувалися з вами та уже понад рік тому, може, і ще більше, одразу після повернення з реабілітації з Франції. Сьогодні ви служите у нас в рідному місті. Як минув цей рік? Наскільки важким фізично та емоційно виявився перехід від фронту безпосереднього отам до нашого фронту?
1: Ну, рік виявився робочим. Тобто постійно в роботі, що мене цілком задовольняє. Адже всі військові бояться залишитись сам на сам своїми думками, своїми там переживаннями. Тому мені це взагалі не заважає, адже моє керівництво навантажує мене роботою. Я їм за це дуже вдячний. І взагалі, я майже як тоді. Все як завжди. Важко вставати на службу, важко повертатися, все як до поранення.
0: Пані Оксана, у нас Олександр сильна людина, але якщо говорити про загальну картину, з якими найпершими емоційними та організаційними проблемами стикаються ветерани, коли тільки-тільки переступають поріг вашого кабінету?
2: Саме найперше – це психологічний супровід. Потрібно здійснювати так, як треба адаптувати і повернути нашого ветерана до цивільного життя, бо життя їхнє розділилося на до та після, і маємо реалії сьогодення. То після повернення додому починається уже новий бій за сьогодення, за адаптацією. Тому перше, що ми робимо, це психологічний напрямок, а далі вже включаємося в роботу і проходимо повністю весь цей складний шлях разом з ветеранами, ветеранками, захисниками, захисницями, з їхніми родинами. Нікого не залишаємо і допомагаємо по всіх запитах, по всіх потребах. В першу чергу це і юридичний, психологічний, і навіть є такі запити, як працевлаштування, навчання, оформлення пільг, статусів. Це саме найважливе для них, найкритичніше. Тому ми завжди поруч з нашими ветеранами.
0: Ми ще сьогодні подробніше поговоримо, з чим ви допомагаєте конкретно. Олександр, ви щодня перебуваєте зараз серед цивільних, можете бачити цих інопланетян. Якщо раніше в основному завжди виключно військова компанія була, то сьогодні ще й бачите цивільних. Але все одно серед них ходите і шкутульгаєте. Є певні проблеми із ходьбою. За вашими особистими спостереженнями, чи змінилося ставлення суспільства до ветеранів за цей рік? Наскільки мирні мешканці зараз готові правильно, без зайвого жалю і без байдужості зустрічати їх?
1: Ну, це по-різному. Різні люди, різні відносини. Є, які забагато уваги. Тобто людині не завжди там, якби, зараз їхня допомога потрібна. Тобто людина може якось трошки соромиться чи ще щось.
0: Тобто краще не чіпати в таких випадках?
1: Да, по-різному, по-різному. На своєму прикладі, я перші дні там їздив на автобусі, і люди, які бачили, хотіли посадити мене на сидіння, але так як у мене нога пряма, вони всі пригали через мою ногу, і мені так якось тяжко було, що зараз хтось як наступить, так що мені краще було постояти. І донести це людині, яка пропонує мені присісти, складно.
0: Пані Оксана, робота з делікатними і важкими долями вимагає величезного ресурсу. Наскільки складно вам, як фахівцю, розтопити кригу під час першої зустрічі?
2: Різні випадки бувають. Найчастіше, якщо це ветеран, то в першу чергу це має бути така невимушена психологічна розмова. Бо я як фахівець маю в першу чергу йому показати, що ось я поруч, я з тобою, я готова тобі допомогти і я готова з тобою пройти цей складний шлях. Розмова. Банально розмова за чашкою кави, чаю чи тієї самої води. Вислухать. Треба почути нашого ветерана, почути його запит. І далі з цим запитом почати працювати. Якщо це родини наших захисників, захисниць, ветеранів, то тут вже більше я, мабуть, заручуся підтримкою нашого психолога, а він у нас класний, то тут вже із нашим психологом ми включаємося в роботу. І, ну, саме найперше – це розмова. Щира розмова і показати людині, що ми справді поруч, і ми готові пройти разом з ними цей шлях, підтримку надати повністю від початку і до вирішення цієї проблеми.
0: Саш, трошечки про особисте. Багато ветеранів кажуть, що в тилу їх наздоганяє відчуття самотності, навіть коли родина навколо, але для них тут все незнайоме. Наче там все було зрозуміле, все чітко, а тут все незнайоме, хто знає, як жити в цьому середовищі. Як тобі вдалося впоратись з цим почуттям і чи було воно?
1: Ну, по-перше, потрібно розібратися в собі. Так, як вже вийшло так, що я вижив після цього всього, пройшов складний шлях відновлення, потрібно далі жити, якби, щоб бути корисним і отримувати від життя задоволення. Як вже мені Богом подарована така можливість. По-друге, це оточення своє. Так складається, що не треба там когось перевиховувати. Просто зміни своє оточення з побратимами, які ті саме проходили. Збирайтеся в міні-клуби, змагання там, елементарно таке, там шашлики такого плану.
0: Друзі, а хто там сьогодні на шашликах, збирайтеся. Ми дуже скоро почуємося у другому блоці інформаційному. Будемо також дізнаватися про багато чого цікавого. Тож залишайтеся з нами, скоро почуємося.
3: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
4: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Друзі, маємо з вами 14 годину і 35 хвилин просто зараз на годиночку. Продовжуємо наше спілкування з пані Оксаною і паном Олександром. Власне, з нього знову і розпочну. Саш, питання суспільного такту зараз стоїть дуже гостро. От з власного досвіду спілкування з містянами, які фрази чи запитання від цивільних найбільше обурюють або ранять? Що категорично не можна говорити військовим? Секундочку, Віталік не включив мікрофон, собі включив, а можна.
1: Все це так індивідуально, у кожного ветерана воно по-своєму. На кожне запитання будь-який ветеран може дати розлогу відповідь, але так склалося, що найчастіше питання – це коли закінчиться це все. І на це питання не дасть ніякий пророк, ніхто. І тому це буває якось так. Щось відповідаєш так, аби було.
0: Пані Оксано, давайте перейдемо до конкретики по вашій роботі. Який саме спектр послуг покриває посада? З якими саме документами, довідками чи іншим багажем знань до вас треба приходити?
2: Фахівець із супроводу ветеранів – це в першу чергу є інформаційним радником для людини, для ветерана, для родини, для захисника, для захисниці. І він координує і інтегрує у цивільне життя. В першу чергу це консультування, це про права, гарантії, послуги як учасника бойових дій, так і родини. Допомога з документами. Тут треба брати окремі випадки. Якщо це є демобілізована особа, то в першу чергу він бере себе і йде до нас. Ми з ним працюємо, ми переглядаємо його документи. По документах це може бути його паспорт, код, той самий учасник бойових дій. Якщо немає якихось із частини документів, то ми зв'язуємося із частиною і беремо або через наше Прилуцьке РТЦК та СП, беремо відповідні документи і з ними починаємо далі працювати. Це щодо консультування і допомоги з документами. Далі ми здійснюємо фізичний супровід, тобто це буде допомога у взаємодії із нашим органами державної влади, місцевого самоврядування, також із закладами охорони здоров'я, іншими установами в закладі охорони здоров'я також працює фахівець із супроводу. І найголовніше – це психологічна і кризова підтримка. Це вчасне виявлення потреби ветерана по його запиту і перенаправлення вже до профільних фахівців. Якщо це треба саме супровід до медичного закладу, то так, ми здійснюємо супровід. Навіть є такі випадки, де ми беремо участь у комісіях МСЕК, але це за згодою самого керівництва лікарні та ветерана. Якщо от він бажає, щоб ми з ним пройшли. У мене були такі випадки, де ветеран саме прийшов до мене, що я сам боюся йти, сходи зо мною на МСЕК. Все, питань немає, хоча вона зараз вже по-новому називається, екопфон, оцінка, і координація потреб. Коли ми виявляємо якусь потребу, запит чи напрям, ми працюємо з тим. Це саме найбільше, це зараз йдуть гранти, ветеранські гранти. Тут у нас є в підтримку наший центр надання...
0: Центр зайнятості чи ЦНАП?
2: І ЦНАП, і центр зайнятості. Хоча центр зайнятості найбільше. Вони консультують, вони розказують, які гранти, скільки грантів можна, на які кошти. Це може бути не сам ветеран, а навіть його дружина чи дитина. Тобто напрямки є різні. І цей шлях із ветеранами, з їхніми родинами ми проходимо разом.
0: Ну а тепер від фахівця до безпосереднього потенційного вашого клієнта. Саш, відверто, чи знаєте ви і ваші побратими в повній мірі власні юридичні права, можливості, наприклад, право на землю, лікування чи на пільги? І звідки дізналися?
1: Ну, особисто я, так як є учасником АТО, ще з тих часів це знаю, приміняю, користуюся. Після поранення у нас частина 25-ка видавала всім на Viber, виписувала таку бруківочку, що твої дії після поранення, твої дії після отримання інвалідності і там... В принципі, такі всі права. Ну, і від себе скажу, що моя друга вища освіта юридична, тому я сам знаю, де почитати, де це
0: хитрий все. Жук, я зрозумів. Пані Оксана, якщо ветеран стикається з відвертим бюрократичним стіноломством в кабінетах, чи ви можете втрутитись як фахівець супроводу?
2: Звичайно. Саме перше, це коли вже є запит або є проблема, то знову ж таки ми з ветераном, ветеранкою, захисником, захисницею йдемо вирішувати цю проблему разом. найчастіше це у нас є наш пенсійний фонд, куди ми часто ходимо з ветеранами. Якщо ця проблема виходить за межі нашого міста, то сюди вже включає роботу офіс нашого президента, Чернігівська обласна ветеранська політика, навіть Міністерство ветеранів. Ми з ними на зв'язку, координуємо, заручаємося підтримкою і в найкоротші терміни вирішуємо цю проблему.
0: Тобто це реально. Саш, ви проходили лікування і в Україні, і у Франції. Якщо порівняти доступність середовища для людини із особливими потребами, наскільки наше рідне місто зараз є інклюзивним і зручним?
1: Ну, на мою думку, не досить є, але давайте будемо об'єктивні, це все не відразу буде, і на це треба реально дуже багато коштів. І тому, якби, але це все треба робити. Я був свідком такої події в одному біля пошти, можна так сказати. Жіночка така, яка явно хотіла поскандалити, і співробітнику цієї пошти каже: от у вас пандус такий, який, грубо сказати, інвалід до вас заїде, ніякий не заїде.
0: Ну, для галочки.
1: Так, для галочки, пішла собі. А я так подивився навкруги цієї споруди. Там не то, що там, щоб до того пандуса під'їхати, ну, ти ніяк не під'їдеш.
0: Ну, тобто глобальне питання.
1: Глобальне воно.
0: І треба хоч чогось починати, будемо сподіватися.
1: Але давайте будемо чесними, це все воно так зразу, як з махом руки не зробиться, тому треба чекати. Але дійсно ветеранів багато, і це треба починати робити.
0: Ну, пані Оксано, в цьому блоці закінчую саме вами. Що б ви порадили тим демобілізованим хлопцям і дівчатам, які зараз сидять удома, мають певну кількість невирішених питань з документами, без здоров'ям і соромляться?
2: Я хочу сказати, що за кожним захисником, захисницею стоять батьки, дружини, чоловіки, діти. Є ті, хто повернувся, є ті, хто чекає звістки, і є ті, хто навчився вже жити з болем непоправної втрати. Тому саме зараз є поруч фахівець, нас їх троє в нашому місті Прилуки, із супроводу ветеранів війни. І достатньо просто до нас звернутися, сказати, що ви є. І ми будемо завжди поруч, ми з вами пройдемо цей шлях разом. І в першу чергу не забувайтеся звертатися до фахівця, бо підтримка – це не лише допомога, а це турбота, довіра і людяність. Ми поруч з вами.
0: Що ж, друзі, ми поруч з вами, але будемо після невеличкої музичної паузи. Дуже скоро почуємося.
3: Соціальна реклама. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
4: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
3: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
4: Можливість підписати контракт 18-24.
3: Обирай професію, а ми навчимо.
5: Соціальна реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Квашена капуста допомагає швидко впоратися з жирами та сприяти схудненню. За даними журналу «Здоров'я», цей кисловатий делікатес корисний для травлення та обміну речовин. Отже, додайте трохи кислинки у свій раціон. Це не тільки смачно, це дуже корисно.
0: Цікаві факти. Реклама.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Без одягу, певно, багато хто хотів би походити, бо на дворі сьогодні у нас доволі тепленько. А от у нас в етері доволі жарченько, прям спекотненько. Тому що говорю я з паном Олександром і пані Оксаною, будемо продовжувати говорити про важливе і про військове навколо військове. Олександре, а ви підтримуєте зв'язок із побратимами та їхніми сім'ями? Чи відомі вам випадки, коли родини хлопців, які зникли безвісти або ж потрапили в полон, ставали об'єктами шантажу чи інформаційних атак з боку ворога?
1: У мене така є особиста історія, ще під час повномасштабки, коли ми воювали, це ж був бої за Маріуполь, і мого побратима, молодого хлопця, брат не пройшов фільтрацію з Маріуполя. Відібрали телефон, і в телефоні побачили фотографії з братом, де він в військовій формі, і почали телефонувати йому на номер і говорити, що здавайся, приїжджай там, чи давай
0: здавай своїх.
1: І хлопець пропав на 3 місяці. Тобто в нього взагалі якесь бажання воювати відпало. Але його підхватила Служба безпеки України, вони там щось співпрацювали, і через 3 місяці хлопець вже вернувся як бойова одиниця. Тобто все там більш-менш нормально стало.
0: Ну, робота війську проводиться, відповідно.
1: Проводиться, звичайно.
0: Пані Оксана, родини військовослужбовців в стані очікування – це взагалі найвразливіша категорія. Ворог постійно туди прицільно б'є, створює фейкові телеграм-канали зі списками полонених, вимагає

0: штучним інтелектом записується якась розмова. Але при цьому вони вимагають рідко, коли гроші, найчастіше це йдуть на переговори і саме здати якусь позицію, точку, показати, куди можна вдарити. Друге – це телеграм-канали. Вони забирають із хлопців, навіть буває вже стіл, коли ми не можемо підтвердити факти гибелі на саме документальному рівні, але ми знаємо, що там в певної координатах те тіло знаходиться, то хлопці залишають при собі телефони, при тому окупанти забирають ці телефони і починають з рідними від їхнього імені виходити на зв'язок. Дуже багато такого. Найчастіше, саме якщо брати до уваги наше місто Прилуки, то є такі випадки найбільше. Найбільше і в нас в родині також був такий випадок, коли рідний наш зник безвісти, то вже на другий день нам прийшло повідомлення про те, що він у вас, дайте нам гроші і ми вам його покажемо. І далі в процесі переговорів ми дізнаємося, що там він там такій-то камері, в такому-то місті, що він там знаходиться. Хоча це ж неправдива була інформація, ми на це не підтверджуємо, не ведемося, не коментуємо ніяк. З останнього, що я можу пригадати, це забрали телефон у бійця, виходять на сестру, на його рідну і розказують їй, саме національність була буряти, і розказує, що я забрав телефон, дай нам гроші або дай нам координати, і ми тобі або його віддамо з полону, або віддамо тобі тіло. Виставляю свої там певні умови. Далі в роботу вже включаються наші спецслужби, які починають працювати над цим, і виходить так, що вже по завершенню цієї розмови цей окупант вже починає розказувати, що у вас справді сильна армія, ви одне за одного, ви за себе, а нас, каже, кинули тут як не потріб, і ми воюємо. Тобто навіть психологічно з ними можна розмовляти і дізнаватися якусь інформацію, вони на це ведуться, вони йдуть, вони розказують, що в них відбувається.
1: Вони знають, що вони є не потріб насправді.
0: Ну, так і є, але при тому всьому вони маніпулюють найдорожчим, що є і найважчим, що є в нас. Тому в першу чергу ми на це не ведемося, ми моніторимо, контролюємо, перевіряємо, і коли ваш рідний дійсно є в полоні, цьому буде фото або відеодоказ, якесь підтвердження, або підтвердження від координаційного штабу, але не зовсім з якоїсь лівої фейкової сторінки.
1: Саш, а от чи є армійська солідарність в таких випадках? От така проблема є у колеги, так, у бійця, йому там дзвонять. Чи ви допомагаєте між собою в таких випадках?
2: Ну, знаєте, особиста підтримка завжди, вона має якби велику вагу, але з таких питань краще завжди звертатися до професіоналів, в яких є і вся апаратура, і алгоритм правильних дій, як це робити. Тому краще все робити з фахівцями.
1: А пані Оксано, окрім фінансового шантажу, росіяни часто вкидають в наш простір наративи про те, що держава забула полонених, або ж повернуть вам нікого не вдасться, щоб посіяти зневіру. Як ви психологічно тримаєте такі родини?
0: Найголовніше це, що я можу тут сказати, що я не можу забрати весь біль кожної родини, я не можу його полегшити, але я можу допомогти пройти цей шлях разом із ними. Це допомогти розібратися в деяких питаннях, підтримати, знайти необхідних спеціалістів і не дозволити людині залишитись наодинці. Тож треба довіряти офіційним джерелам, перевіреним джерелам, багато моніторить, бо зараз штучний інтелект, він дуже реальний, реально створює картину, то треба дивитися, моніторить, так як я казала. І найперше, що я можу порадити таким людям, це звертайтесь до своїх слідчих, звертайтеся до наших спецслужб і надавайте ці факти на перевірку. У нас чудові працюють експерти, які підтверджують, це фейк чи це реальність. І з вірою, що кожен наш військовослужбовець все ж таки повернеться на рідну землю.
1: Дай Бог. Саш, на вашу думку як військового, чому для нас у тилу зараз інформаційна гігієна, наскільки вона важлива, скажімо так?
2: Тому що це безпосередньо впливає на життя всіх нас. Ось давайте далеко ходити не будемо. Тренд літа, напад Білорусі, що робить, куди тікати з Прилук? Я вже, чесно, вже

0: втомився пояснювати за динамікою війни і що таке Білорусь і де Прилуки знаходяться по відстані до Прилук. І що, давайте так, я офіційно заявляю, що напад Білорусі, зі сторони Білорусі мало ймовірний. Але якщо він і трапиться, то це ніяк не відзначиться на житті в нашому місті. От так все. Це для всіх, хто запитує.
1: Ну, тут і вся Чернігівщина нас слухає, тому, друзі, не переживайте. У нас сильна армія, і вона точно дасть відсіч, кому треба. Пані Оксана, підсумовуючи, яке головне правило безпеки інформаційної і правової ви б виділили для кожної родини українського захисника сьогодні?
2: Саме перше – це інформаційне правило. Це буде «довіряй». Але перевіряй. Це найголовніше, коли ви бачите, чуєте, почуйте своє серце і почуйте свій розум. Проаналізуйте. А далі вже радьтеся з нами, як з фахівцями, і з відповідними службами. А ми поруч з вами, і ми вам підкажемо правильний шлях.
1: І я вам за це дякую. Ну, а ще щиро дякую моїм сьогоднішнім гостям. Олександр дав нам чітке розуміння, через що проходять наші воїни, а пані Оксана показала, як важливо мати професійну опору поруч. Ну, а я хочу нагадати, що вже зовсім скоро в нашому етері стартує новий спеціальний проєкт «Фейк-хантери». У цій програмі ми разом із провідними експертами будемо безжально розбирати, препаровувати та розвінчувати найпідступніші ворожі фейки в інтернеті та і за його межами. Тож, друзі, дуже скоро з вами почуємось. Ну, а я дякую, пані Оксана, пане Олександре, дякую вам.
2: Щиро дякую.
0: Хай щастить.
1: Що ж, друзі, хай щастить, а ми з вами вже у новинах і почуємось.
3: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
4: 15-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
5: Новини на Тім FM.
1: Маємо з вами вже 15-ту годинку на годинничках, а отже саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі. Унаслідок падіння російського безпілотника у Чернігові пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, травмованих немає. На місці працюють екстрені служби, які обстежували територію та ліквідовували наслідки атаки. У селі Семенів Каменської громади відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника Олега Костюченка. За повідомленням Менської громади, це вже четвертий пам'ятний знак у селі, присвячений полеглим землякам, а його виготовлення профінансували благодійними коштами. Олег Костюченко понад 20 років служив у ДСНС, а в 24-му році був мобілізований до Служби безпеки України і загинув 4 лютого 26-го року під час виконання бойового завдання. Після російського удару по будинку в Новгороді-Сіверському 7-річний хлопчик наразі перебуває в тяжкому стані в реанімації. Стан його 17-річного брата стабільний. За повідомленням Суспільного і начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, двоє дітей лікуються в обласній дитячій лікарні, а 11-річний їхній брат амбулаторно. Унаслідок атаки ввечері 17 липня також постраждали і батьки дітей. Протягом минулої доби російські безпілотники атакували Чернігів, а також Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. За повідомленням обласного управління ДСНС, унаслідок влучань горіли 2 гектари пшениці, вантажний автомобіль, господарча споруда та будинки у 2 населених пунктах. Рятувальники ліквідували всі пожежі. За попередньою інформацією ДСНС, у цих випадках загиблих та травмованих немає. Сили оборони уразили нафтопереробний завод «Славнефтьянос» у російському Ярославлі та автомобільне місто в районі Козиного Курської області. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, на території підприємства зафіксовано влучання, а результати удару по мосту уточнюються. Завод забезпечував російський військово-промисловий комплекс нафтопродуктами, а міст використовували для військової логістики. До державної програми «Доступні ліки» додали 260 препаратів для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. За повідомленням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 173 препарати відпускатимуть безоплатно і ще 87 із частковою доплатою. Загалом програма охоплює 1038 позицій, доступних за електронним рецептом у понад 17 тисячах аптек.
3: Новини спорту.
1: Молодіжна збірна України з баскетболу 3-3 18 та 19 липня виступить на міжнародному турнірі в Таллінні. За повідомленням Федерації баскетболу України, змагання є відбірковими до турніру серії «Мастерс» у Лозанні. На груповому етапі українці зіграють з командами з Улан-Батора, Риги та Хельсінкі.
3: Хороше наостанок.
1: 11-річна українська балерина Поліна Денис стала абсолютною чемпіонкою світу на конкурсі Dance World Cup у Дубліні. За інформацією видання Fact News, вона посіла перше місце в категорії сольного балетного репертуару серед дітей віком від 10 і до 12 років. Цьогорічний чемпіонат зібрав понад 11 500 танцівників із 64 країн. Що ж, друзі, про інформаційне ми з вами розібралися. Давайте із погодою розберемося на завтра.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 15.04 у незламній Україні і 23 градуси маємо нині. А от що нам від недільної погоди чекати? Буду просто зараз вам розповідати.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють майже безхмарну погоду та ще й без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати завтра в день на 24-26 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть 14-16 градусів тепла. Корюківка, там в день завтра буде 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Ніжин, там завтра, нам синоптики прогнозують, 26-28 градусів тепла в день, тоді як вночі чекати варто від 15 і до 17 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня, денна температура там завтра буде на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати плюс 13, плюс 15. Принаймні, таке дані містить сайт Укргідрометцентру.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: програма «Просто про складне» на Тім FM. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Маємо з вами 15:24. Програма «Просто про складне» і буду вам аж про мега-складне казати, а саме про чат-GPT. Так, дедалі більше людей сприймають цей штучний інтелект не лише як помічника, а як повноцінного співрозмовника, якому можна довірити особисте переживання. І от психологи кажуть, чому виникає така емоційна прив'язаність душі і коли вона буває проблемою. За словами експертки, справа не в тому, що люди закохуються в машину. Найчастіше штучний інтелект допомагає компенсувати дефіцит психологічних потреб, тобто близькості, підтримки, визнання, звісно, і відчуття, що тебе чують. ChatGPT, він завжди готовий до діалогу, не засуджує, не відмовляється від розмови, тому взаємодія з ним здається емоційно комфортною. Психологи зазначають, що в більшості випадків працює механізм психологічної проєкції, тобто людина сама задає стиль спілкування, а потім уже сприймає відповіді як підтвердження того, що її ідеально розуміють. І через це виникає ілюзія особливої близькості. Водночас експерти наголошують, що штучний інтелект не здатен повністю замінити живі стосунки. Він може бути корисним інструментом для пошуку інформації, емоційної підтримки чи підготовки до консультації з лікарем та психологом. А найбільший ризик виникає тоді, коли людина починає уникати вже контактів із реальними людьми, ізолюється і сприймає її як єдиного безпечного співрозмовника. За словами психологів, найбільш уразливими є люди, які переживають самотність, втрату або ж мають труднощі з довірою та побудовою близьких стосунків. Психологи кажуть, що дедалі частіше клієнти приходять на консультації уже після того, як поспілкувались із чатиком GPT. Разом із фахівцем вони аналізують отримані поради, відокремлюючи корисні рекомендації від тих, які не варто сприймати як остаточний висновок. На думку експерта, саме по собі використання штучного інтелекту не є проблемою, однак романтична прив'язаність до чат-бота не може вважатися здоровою моделлю взаємодії. Адже такі стосунки існують лише у фантазії і не здатні замінити повноцінний людський контакт. Ну, а ви знаєте, я ще сьогодні в одному в BBC, наскільки пам'ятаю, знайшов в джерелі інформацію важливу про те, що люди самотні, вони живуть менше і хворіють частіше, тому шукайте собі співрозмовників, шукайте собі близькі душі, але не чат GPT, от у нього душі точно немає.

Life. Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Найміцніші стосунки бувають у парі, де IQ чоловіка вищий за IQ жінки, пише журнал «Психологія думок». Дослідження показали, що такі пари мають більше гармонії та менше конфліктів. Тож, хто знає, можливо, інтелект – це не лише про знання, а й про злагоду та кохання.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

15.41, от не знаю, хто такий Педро, от Сен-Тропе, це, власне, те, що маємо ми сьогодні і завтра на дворі, тому що, ай, погодка аж шепче. Але і далі ми любимо і дощик, ми любимо і сонечко, ми любимо свіжість в першу чергу, в будь-якому разі ми любимо Team FM, тому ви мене зараз і слухайте. Друзі, от про друзів хочу й розповісти, адже нові друзі, виявляються, після 30 років з'являються рідше. А і все це через зміну життєвих пріоритетів. Психологи кажуть, що саме заважає дорослим формувати міцні соціальні зв'язки. Після того, як нам з вами ото стукнуло 30, люди стикаються з труднощами у пошуку нових знайомих через брак часу і вже ж, вибачте, підвищені вимоги до оточення. Замість кількості ми вже обираємо якість, тому старі друзі іноді віддаляються. Фахівці радять змінювати звичний режим життя і шукати нові шляхи для спілкування. Так вчені довели, людині потрібно близько 50 годин інтенсивного спілкування, щоб перетворити свого звичайного знайомого на справжнього відданого товариша. Щоб розширити коло спілкування, психологи радять відвідувати групові заняття, хобі-курси або ж секції. Спільні інтереси вони швидко зближують дорослих, тож не бійтеся першими проявляти ініціативу. Запрошувати колег на каву або ж підтримувати регулярний контакт після знайомства. Важливо розуміти, що втрата старих соціальних зв'язків є абсолютно нормальним етапом нашого з вами дорослішання. Життєві обставини, родина або шалений графік – вони звужують коло нашого спілкування. Але це відкриває шлях до нових свідомих знайомств. Тема самотності серед дорослих людей стає все більш актуальною. Кожен третій після 30 відчуває брак щирого дружнього спілкування, і це явище часто супроводжується віковою кризою, коли відбувається глобальна переоцінка цінностей, а от старі контакти вже втрачають сенс. Не варто забувати і те, що дружба, вона вимагає постійної емоційної віддачі, тобто не тільки прийом у вас працює, а віддача так само. Потрібно регулярно цікавитись справами товаришів, пропонувати допомогу у складних ситуаціях. Такі, здавалося б, дрібні кроки, вони формують надійний фундамент для тривалих і гармонійних соціальних зв'язків. Тож справжня близькість, вона будується на спільних переживаннях і довірі. Відвідування цікавих майстер-класів, волонтерство чи спільні заняття спортом – це все чудові інструменти для тих, хто дійсно прагне змінити своє життя. І знайти однодумців у дорослому віці. Лишень головне правило – не боятися відмови і бути відкритим до нових людей. Кожна нова зустріч – це цінний життєвий досвід, який збагачує наш внутрішній світ. Пам'ятайте, що знайти вірного друга можливо у будь-якому віці, якщо докласти трошечки зусиль, ну і, звісно ж, щирості. Team FM.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Степ-бай-степ, 15:55. От прямо зараз, в секундочку. Друзі, почуємо з вами уже буквально за 5 хвилин. Там буду розповідати вам про цікаве, актуальне і важливе традиційно в інформаційному блоці. Тож дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Маємо з вами вже 16 годину на годинничках. Саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Тому переходимо до важливого у подробицях. Ну і починаємо традиційно із Чернігівщини. Так, сьогодні в день російський безпілотник влучив у будинок культури в селі Лісконогин Новгородсіверської громади. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Сілеверстова, серед місцевих жителів постраждалих немає. Наразі наслідки уточнюються. У Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа на території приватного підприємства. За попередньою інформацією обласного управління ДСНС, вогонь охопив 10 вантажних автомобілів. Повідомлень про загиблих або травмованих немає. Інформація уточнюється. У Новгороді-Сіверському поліцейські за 20 хвилин розшукали 6-річну дівчинку, яка пішла від будинку бабусі й дідуся. За повідомленням поліції Чернігівщини, дитину знайшли приблизно за 3 кілометри від місця проживання. Дівчинку повернули матері, нині вона перебуває в безпеці. Президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і планує провести співбесіди з потенційними кандидатами. За інформацією Financial Times із посиланням на посадовця Офісу президента, рішення можуть ухвалити за умови, що новий командувач забезпечить безперервність управління військами і стійкість оборони. Видання пов'язує можливі кадрові зміни з протестами після відставки міністра оборони Михайла Федорова і розбіжностями щодо підходів до ведення війни. 30 українських демінерів пройшли тренінг із безпечного обстеження території із можливою радіаційною або ж хімічною загрозою. Як повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, навчання відбулося в межах проєкту, який фінансує Європейська комісія. Отримані навички допоможуть саперам виявляти небезпечне забруднення і залучати спеціалізовані підрозділи ДСНС. Від початку року «Енергоатом» сплатив до державного і місцевих бюджетів 34 мільярди 900 мільйонів гривень. За повідомленням прес-служби компанії, до цієї суми входять податки, збори, обов'язкові платежі та 3 мільярди 700 мільйонів гривень дивідендів. «Енергоатом» залишається одним із найбільших платників податків в Україні. На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації через посилення російських обстрілів. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, рішення стосується окремих населених пунктів і територій Херсонської, Нововоронцовської та Береславської громад. У небезпечних районах також обмежать в'їзд родини з дітьми, змінять маршрути громадського транспорту і встановлять мобільні укриття.
1: Новини спорту.
2: Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів України за підсумками червня. За повідомленням НОК, найкращою спортсменкою стала чотириразова чемпіонка Європи з веслування на каное Людмила Лузан. А найкращою юною спортсменкою – бронзова призерка юніорського чемпіонату світу зі стендової стрільби Єлизавета Пивоварова. Нагороди найкращих тренерів отримали Микола Мацапура та Юрій Ващук.
1: Хороше наостанок.
2: Колишня патрульна поліцейська Тетяна Лушнікова об'єднала жителів села Дем'янці Переяславської громади і допомогла облаштувати два дитячі майданчики. За інформацією видання «Шотам», найближче безпечне місце для дитячих ігор раніше було лише в Переяславі за 8 кілометрів від села. Після відмов представників влади активістка продовжила шукати підтримку, щоб створити для місцевих дітей сучасний простір для дозвілля. Що ж, друзі, не чекайте, коли влада допоможе, іноді потрібно і самому рухатись у вірному напрямку. А от ми будемо розбиратися, чи погода завтра буде рухатись в цьому напрямку. Давайте дізнаємось у синоптиків.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 16.04, сонячну погоду ми маємо, тож за синоптиків кулачки тримаємо. Та чи дасть погода завтра нам відпочивати? Буду просто зараз у прогнозі казати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, нам завтра обіцяють майже безхмарну погоду та й без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 30%. 27-42%. Вітер завтра буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Прилуки в день варто завтра розраховувати на 24-26 градусів тепла, от вночі термометри покажуть лише 14-16 градусів із плюсом. Корюківка завтра там в день стовпчики термометрів продемонструють відмітки від 26 до 28 градусів тепла, тоді як вночі плюс 15, плюс 17. Ніжин в місті Гоголя завтра буде 26-28 градусів тепла в день, тоді як вночі чекати варто від 15 і до 17 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там у неділю буде триматись на рівні від 25 до 27 градусів тепла, тоді як вночі слід чекати плюс 13, плюс 15. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
5: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: так, як хочу.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Програма «Люди» на Тім.ФМ. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ. 063-841-89-84.

0: Everybody щось там dance заспівала нам Мадонна. Хоча, знаєте, у неї вже такий вік, що там уже було б актуально Everybody help me dance. Допоможіть мені всі потанцювати. Хоча ні. В такому віці, як вона, як Мадонна, як італійська співачка в першу чергу. Так от, дай Бог нам всім так танцювати і випромінювати із себе стільки енергії. Ну, а я, друзі, розповідаю також про вік і також про крутий, про жіночку, яка проміняла комфортне життя в Індії на українське місце. Чому місто? Чому херсонка повернулася, хоча її село і зараз окуповане? Я їду в Україну, бо мені треба хоча б город родичів на Вінниччині засадити. Вже не можу без своєї країни. Написала свого часу 80-річна Валентина Тоцька. Жінка майже все життя прожила у селі Кардашинка на Херсонщині. Через окупацію та затоплення домівки внаслідок підриву Каховської ГЕС Валентина була вимушена виїхати до Індії, де її молодша донька проживає. Але після 2 років очікування, що селище звільнять, вона все ж таки вирішила повернутися в Україну і не жалкує про це. На Херсонщині вона з чоловіком протягом 10 років мала невеликий помідорний бізнес. Висаджували близько 6 тисяч саджанців, перебуваючи на пенсії. Збирали тонну півтори врожаю, для цього часто доводилось вставати о 4-й ранку. Але де ще у світі є такий помідор, який розрізав, а він ніби цукром посипаний? Звичайно ж, в Україні. Разом з Анатолієм вона прожила 56 років, збудувала 2-поверховий будинок на 13 кімнат, посадили сад на більше ніж 100 дерев, тримали велике господарство. Висаджували і квіти, і полуницю, і вишню, тільки встигай всю ту смакоту у банки закручувати. Напередодні підтоплення ж вона встигла законсервувати полуницю, але ж смак тієї полуниці не вдалося спробувати. 6 червня 2023-го рано вранці, не змінюючи багаторічної звички, вона зварила каву і ввімкнула телевізор. Дізналася, що ГЕС підірвана, а течія вже через кілька годин дійде до її села. Це близько 60 кілометрів. Вона не знала, скільки буде води по коліно, але ж не більше сподівалася. Проте наступного дня вона підійшла до вікон на 2-му поверсі і довелося підійматись уже на горище. Поки могла, намагалася рятувати килими, побутову техніку, цінні речі, але стихія – це те, з чим людина не в силах змагатись. Коли ж сіла у рятівний човен, подумала, хай вже буде, як буде. Власне, переїхала в Індію, пожила там 2 роки із донькою, познайомилась з індійською культурою, але ж оті гудмонінги і намасте її не дуже зачепили. Тому вона захотіла повернутися назад. Активна жінка і наразі працює в Україні, багато чого вирощує, буває постійно на Карпатах, каже, ніколи б їх не проміняла на Мальдіви та Гімалаї. Друзі, ніколи не промінюйте своє на щось таке ефемерне, про що просто можна мріяти. Мрії мріями, а Україна – це найдорожче, що ми з вами маємо.
1: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії працівники, які не палять, отримують 6 додаткових вихідних на рік. За даними одного японського видання, таке рішення ухвалила компанія з Токіо, щоб заохотити здорові звички серед працівників. То, можливо, вартує брати свіже повітря та більше вихідних, ніж дим та чергу на перекур.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Show me every side. Покажи мені кожну сторону свою, певно. Друзі, неймовірні українці, скільки нас таких по всьому світові. Історик українського походження Франк Сисин отримав найвищу нагороду Асоціації славістичних східноєвропейських та євразійських студій. Вченого відзначили за новаторські дослідження та видатний внесок у розбудову українських студій в усьому світові. Про це повідомили на сайті премії. Франк Сисин працює професором історії, очолює Центр українських історичних досліджень імені Петра Яцика при університеті Альберти у Канаді. Ще у 70-х роках він стояв біля витоків створення українських студій у Гарвардському університеті. Науковець змінив підходи до вивчення історії ранньомодерної України і козацької доби. Одним із його наймасштабніших проєктів стало керівництво англомовним перекладом фундаментальної історії України Руси. Ця робота, нагадаю, Михайла Грушевського. І, власне, це зробило літопис доступний для всього світу. Крім того, професор відіграв ключову роль у просуванні досліджень Голодомору на Заході. Організатору премії високо оцінили талант історика як наставника. Він виховав не одне покоління науковців, заохочуючи їх розглядати українське минуле в широкому контексті разом із сусідніми культурами. Сьогодні ж вплив Франка Сисина простежується в роботі дослідників та наукових установ в Європі, Австралії, Північній Америці, ну і, звичайно ж, в нашій рідній Україні. Тож, власне, унікальні українці, їх цінують по всьому світові. Давайте цінувати нас і в межах України. Team FM.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: відчував, а я відчуваю, що за 4 хвилини і трохи секунд будуть уже новини. Тому, друзі, о 17-й годині обіцяю з'явитися знову в етері і розповідати вам про важливе інформаційне. Почуємо з вами, дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Програма «Люди» на Team FM.
4: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Друзі, маємо з вами вже 17 годину. Саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
3: Новини Чернігівщини.
2: Розпочинаємо саме з Чернігівщини. В Чорнобильській зоні відчуження зафіксували орла на білохвоста, який пролетів низько над автомобільною дорогою. За повідомленням Державного агентства з управління зоною відчуження, розмах крил дорослого птаха може сягати 2,5 метрів. У Чорнобильському біосферному заповіднику нині мешкає понад 20 пар цих хижих птахів. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Чернігові становить 10 тисяч гривень на місяць, двокімнатної – 8 тисяч. За даними видання «Лун», за рік однокімнатне житло подорожчало аж на 25%, а двокімнатне – на 8%. Чернігів залишається одним із найдешевших обласних центрів для оренди житла, однак однокімнатна квартира забирає в середньому близько 44% заробітної плати. У Славутичі внутрішньопереміщені люди можуть отримати консультації щодо соціальних прав, допомоги, житла, працевлаштування та психологічної підтримки. І, як повідомляє міський центр соціальних служб та підтримки ветеранів, фахівці також допомагають оформлювати документи і пристосовуватись до життя у громаді. Звернутися можна за адресою вулиця Збройних сил України, 3, або ж за телефоном 099-379-5817. ЮНЕСКО допоможе усунути пошкодження укриття Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди на Харківщині після російського удару. Як повідомляє «Укрінформ» з посиланням на обласну військову адміністрацію, організація підтвердила готовність відновити пошкоджену частину даху. Повну реставрацію поки не планують через безпекову ситуацію, однак розглядають можливість додатково укріпити стіни пам'ятки. У центрі американського Чикаго українська громада провела акцію нагадування про наслідки російської агресії. За повідомленням Світового конгресу українців, учасники вшанували пам'ять мирних жителів України, загиблих через російські удари. Організатори закликали світ не втрачати уваги до війни та щоденних атак Росії. В Україні розпочали підготовку до 100-річчя української анімації, яке відзначатимуть у 2027 році. За повідомленням фестивалю «Лінолеум», до програми увійдуть архівні, дослідницькі, освітні, фестивальні та музейні проєкти. Стратегію святкування представлять 29 вересня під час відкриття фестивалю у Довженко-центрі.
1: Новини спорту.
2: Федерація гандболу України оприлюднила відкритого листа до президента Міжнародної федерації гандболу Хасана Мустафи через скасування обмежень для команд, посадовців і суддів із Росії та Білорусі. За повідомленням прес-служби ФГУ, українська сторона закликала переглянути рішення від 3 та 12 липня або ж призупинити його до завершення бойових дій. Федерація вимагає гарантії, що українські команди не змушуватимуть грати з російськими чи білоруськими суперниками і просить надати українському гандболу конкретно фінансову і організаційну підтримку.
1: Хороше наостанок.
2: Міжнародний фестиваль української ретро-музики імені Богдана Весоловського цього року відбудеться під гаслом «Музика, що долає кордони». За повідомленням організаторів, його центральною подією стане конкурс молодих виконавців, покликаний популяризувати українську музичну спадщину минулого століття. Фінал конкурсу пройде 29 вересня у будинку звукозапису Українського радіо, а от наступного дня відбудеться гала-концерт. Що ж, друзі, послухали з вами інформаційне, тепер і до погоди переходимо.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: 17.04, чудова погода тримається, а нами ще 7 годин до неділі залишається, тож якої погоди від завтра чекати? Буду разом з вами в синоптиків питати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють майже безхмарну погоду і бездощову. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер буде завтра південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра 27-29 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів. градусів із плюсом. Прилуки в місті завтра буде 24-26 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри покажуть плюс 14, плюс 16. Коврюківка в день там завтра буде 26-28 градусів тепла, тоді як вночі лишень від плюс 15 до плюс 17. В місті Гоголя завтра в день буде 26-28 градусів тепла, тоді як вночі в Ніжині чекати варто не більше, ніж від 15 до 17 градусів із плюсом. Ічня на сам кінець, там денна температура в неділю буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, от вночі чекати слід від 13 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим. Для вашого здоров'я.
3: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого. Та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
6: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17 година, 23 хвилини, і, власне, трошечки ми з вами розважились. Та, власне, будь-яка людина має право розважитись, навіть президент Франції Макрон. Президент Франції та перша леді приєдналися до 88 тисяч шанувальників на стадіоні Stade de France, це у Франції, відзначивши 140-річчя відносин між Францією та Південною Кореєю. Серед 88 тисяч фанатів, які хлинули на той французький концерт гурту BTS, супер-мега-популярного по всьому світові, південнокорейського, увагу публіки привернула поява в залі президента Франції Еммануеля Макрона і першої леді Бріджит Макрон. За повідомленнями іноземних ЗМІ, зокрема французького видання «Le Figaro» від 17 липня, президент Еммануель Макрон і перша леді Бріджит Макрон того дня відвідали концерт у межах їхнього європейського туру. А подружжя спостерігало за виступом з VIP-місць, тримаючи в руках світлові палички, лайтстіки, і навіть знімаючи виступ BTS на власні смартфончики. Коли зображення президентського подружжя з'явилося на великому екрані, глядачі вибухнули оваціями. У повідомленнях зазначається, що присутність президентського подружжя розцінюється як жест поваги та шани до Південної Кореї, яка цього року відзначає 140-річчя встановлення дипломатичних відносин із Францією. Вже після концерту президент Макрон опублікував у своїх соцмережах відео виступу BTS з піснею «Динаміт», підписавши його «Ласкаво просимо до Парижа». Отак, Макрон також людина, може собі дозволити трохи і розслабитись на концерті.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
4: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. За вагою гамбургер коштує дорожче, ніж новий автомобіль. Один американський журнал підрахував, кілограм преміального гамбургера може обійтися у понад $20. Тоді як кілограм нового авто дешевший. Наче й перекус, а наче й інвестиція. Головне – не з'їсти свій автомобіль за один присід.
5: Цікаві факти.
7: Рент тисяч доріг.

0: Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту. Тім ФМ.
1: Непомітно в серце вкрала моє назавжди.

0: Ла-ла-ла, чули ми колись ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Друзі, розповідаю про цікавеньке, і прилетіло до нас із Туреччини. У Туреччині губернатора звільнили після того, як на засіданні парламенту почали обговорювати його легінси. І таке буває, і не тому, що вони якісь були некрасиві легінси, як легінси. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звільнив губернатора провінції Ардахан Мехмета Фатіха Чичеклі. І це сталося на тлі критики посадовця через те, що він одягнув велосипедні легінси. Про це пише незалежне видання Біанет із посиланням на відповідний указ Ердогана в офіційному віснику Туреччини. На місце Чичеклі призначили омера Хільмі Ямли, який раніше обіймав посаду голови іншого району. Нещодавно Чичеклі став об'єктом критики все через його спортивні легінси, у яких його побачили під час їзди на велосипеді. Це навіть почали обговорювати на засіданні парламенту Туреччини. Депутат від опозиційної республіканської народної партії Інан Агюн Алп показав фотографію Чичеклі в легінцях просто з парламентської трибуни.
1: Він ходить серед громадян у лосинах. Таким не буває губернатор. Я звертаюся до міністра внутрішніх справ. Або заберіть цих губернаторів, або надішліть їм виноградне листя, сказав він.
0: Власне, під час засідання парламенту між представниками різних політичних сил виникла спочатку словесна суперечка, через що заступнику голови парламенту довелось навіть закликати депутатів до спокою. Ну а після свого виступу в парламенті той самий Алп опублікував і в соцмережах відео з Чичеклі під заголовком «З'явилися тікток-губернатори», звинувативши його в тому, що той, мовляв, прагне привернути увагу у соціальних мережах. Тобто дядько залишився без роботи, хоча вибачте, на секундочку. Взагалі-то велосипедисти, вони в легінсах часто і їздять. І дівчата, і хлопці, це нормально. Що ж поробиш, в Туреччині є ще і середньовічні такі темки. От дядько должен ходити так, а жіночка отак. Ну, час такий. Тим паче велосипедисти, вони справді легінси полюбляють, бо це зручно. Ну що ж, незручно для опозиції. Ми з вами почуємось незабаром. Готую для вас інформаційний блок о 18-й. Будемо і підсумки підбивати дня сьогоднішнього.
2: Реклама. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Маємо з вами 17 годину 54 хвилини. Це означає рівно те, що вже за 5 хвилин, та ще й 20 скількись там секунд, у нас з вами будуть новини. Підбивати підсумки сьогоднішнього дня будемо, тож я

0: самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує.
1: 18 година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
3: Друзі, маємо з вами вже 18 годину на годинничках. Це означає рівно те, що нам пора розбиратися

0: тим, що сьогодні протягом дня відбувалося. Давайте розбиратися і розпочнемо саме з Чернігівщини.
1: Новини Чернігівщини.
0: У Чернігові сьогодні російський безпілотник влучив у територію приватного підприємства і пошкодив вантажні та легкові автомобілі. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та обласного управління ДСНС, загиблих та травмованих немає. На місці працювали екстрені служби, які обстежили територію та ліквідували наслідки. Після російського удару по житловому будинку у Новгороді-Сіверському медичну допомогу надають трьом дітям та їхнім батькам. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, двоє дітей перебувають в обласній дитячій лікарні. Ще одна дитина лікується амбулаторно. Стан одного з госпіталізованих залишається тяжким. Сьогодні вдень російський безпілотник влучив у будинок культури в селі Лісконоги Новгород-Сіверської громади. За повідомленням начальника районної військової адміністрації Олександра Сілеверства, серед місцевих жителів постраждалих немає. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Завтра жителів Ічнянської громади закликають утворити живий коридор для зустрічі полеглого захисника Олега Брижка. За повідомленням каналу «Прилуки оперативні», після 8 ранку траурний кортеж проїде через Ольшану, Гмирянку та центральні вулиці Ічні. Прощання розпочнеться біля каплички о 10:30. Поховають воїна на кладовищі Шибенське. У селі Семенів Каменської громади відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника Олега Костюченка. За повідомленням громади, це вже четвертий пам'ятний знак у селі, присвячений загиблим землякам, а його виготовлення профінансували благодійними коштами. Олег Костюченко понад 20 років служив ДСНС, а в 24-му році був мобілізований до СБУ та загинув 4 лютого 26-го року під час виконання бойового завдання. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Чернігові становить 10 тисяч гривень на місяць, двокімнатної – 8 тисяч. За даними видання «Лун», протягом року однокімнатне житло подорожчало аж на четвертину, двокімнатне – лише на 8%. Оренда однокімнатної квартири в той же час забирає в середньому близько 44% зарплати. У Славутичі внутрішньопереміщені люди можуть отримати консультації щодо соціальних виплат, житла, працевлаштування та психологічної підтримки. За повідомленням міського центру соціальних служб та підтримки ветеранів, фахівці також допомагають оформлювати документи і адаптуватися в громаді. Звернутися можна за адресою вулиця Збройних сил, 3. Вже із завтрашнього дня вступники можуть подавати заяви на бакалаврат до закладів вищої освіти. За повідомленням Міністерства освіти та науки, через електронний кабінет можна подати до 10 заяв, з них не більше 5 саме на бюджет. Приймання триватиме до 18 години 1 серпня, а регіональний коефіцієнт для закладів освіти Чернігівщини становить 1,4. Німеччина передала Харківщині 12 пікапів і 2 дорожних катки. За повідомленням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, техніку надало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини. Автомобілі використовуватимуть для евакуації, доставки гуманітарної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації, тоді як катки – для ремонту пошкоджених доріг. ЮНЕСКО допоможе відновити пошкоджену частину укриття Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди на Харківщині. Як повідомляє «Укрінформ» із посиланням на обласну військову адміністрацію, організація готова профінансувати ремонт частини даху. Повну реставрацію музею поки не проводитимуть через безпекову ситуацію. Сили оборони України уразили 2 логістичні центри російського маркетплейсу Wildberries у Московській та Тамбовській областях. За повідомленням президента Зеленського, ці об'єкти використовували для постачання підсанкційних компонентів для виробництва безпілотників і навігаційних систем. Також українські військові атакували нафтопереробний завод у Ярославлі та автомобільний міст у Курській області. В Україні від початку року антидроновим захистом облаштували 1066 кілометрів ключових доріг у прифронтових регіонах. За повідомленням Міністерства оборони, від початку червня захист встановили на 325 кілометрах маршрутів. Ще понад 31 кілометр було відновлено. Роботи тривають на 16 ділянках, на 27 уже завершені. Що ж, друзі, тепер переходимо від новин до новин, але погодніх. Що чекати на завтра від синоптиків?
1: Погода.
0: 18:05, хмар і досі на небі немає, а отже субота сонцем нам сяє. Та чи буде погода та завтра мінятися? Давайте разом у прогнозі дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють безхмарну погоду і без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер буде завтра південний зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17 градусів із плюсом. Прилуки в день в місті завтра буде 24-26 градусів вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть від 14 до 16 градусів вище за нуль. Корюківка в день там завтра буде 26-28 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 15 до плюс 17. Ніжин в день завтра буде в місті 26-28 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати від 15 і до 17 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня денна температура в неділю там буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі чекати слід від плюс 13 і до плюс 15. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
1: Програма «Від душі».

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 18 година, 13 хвилин, просто зараз на годиночку, ну не виходить у мене так, як у Златки виходить. Ну такий голос золотий, що просто капець. Ну а ще капець, друзі, з 18 до 19 години у вас є можливість передавати привіти на радіо Тім, от просто на нашій хвилі. Що для цього потрібно? Та нічого, ви і так все це знаєте. Пишете нам на студійний вайбер або ж на студійний телеграмчик, номер там і там однаковий 093-429-8899. От сидить тут такий Віталік і дивиться, що ви йому пишете. Пишете, кого треба привітати, з чим треба привітати, якими словами треба привітати. Від себе ще, звичайно, й додавати буду. Але і трек поставлю той, який ви забажаєте. Ну, якщо, звісно, він в нашій базі є. Тож, з задоволенням чекаю на ваші привітаннячка. Вмикаю виключно найкращі треки.
1: Team FM.

0: Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США Біблія – найчастіше крадена книга. За даними одного американського журналу «Гроші», вона очолює список товарів, які найчастіше зникають із магазинів. Цікаво, чому саме духовна література викликає такий інтерес серед а-ля покупців?
0: Цікаві факти.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова». Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Маємо з вами 19 годину рівно просто зараз, і нам саме час розібратися в дайджесті хороших новин. Розповідаємо про міжнародну підтримку, нові можливості для громад і, звичайно ж, досягнення українців просто зараз. У Новгороді Сіверському поліцейські за 20 хвилин розшукали 6-річну дівчинку, яка пішла від будинку бабусі та дідуся. За повідомленням поліції Чернігівщини, дитину знайшли приблизно за 3 кілометри від місця проживання. Дівчинку повернули матері, нині вона вже перебуває у безпеці. Німеччина передала Харківщині 12 пікапів і 2 дорожніх катки. За повідомленням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, техніку надало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини. Автомобілі використовуватимуть для евакуації, доставки гуманітарної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації.

0: а катки для ремонту пошкоджених доріг. 30 українських демінерів пройшли тренінги з безпечного обстеження території з можливою радіаційною або хімічною загрозою. За повідомленням Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, навчання відбулося в межах проєкту, який фінансує Європейська комісія. Отримані навички допоможуть саперам виявляти небезпечне забруднення і залучати спеціалізовані підрозділи ДСНС. ЮНЕСКО допоможе усунути пошкодження укриття Національно-літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, що на Харківщині. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на ОВА, організація підтвердила готовність відновити пошкоджену частину даху. Повну ж реставрацію поки не планують через безпекову ситуацію, однак розглядають можливість додатково укріпити стіни пам'ятки. Від початку року «Енергоатом» сплатив до державного місцевих бюджетів 34 мільярди 900 мільйонів гривень. За повідомленням прес-служби компанії, до цієї суми входять податки, збори, обов'язкові платежі та 3 мільярди 700 мільйонів гривень дивідендів. Компанія залишається одним із найбільших платників податків в Україні. Колишня патрульна поліцейська Тетяна Лушнікова об'єднала жителів села Дем'янці Переяславської громади і допомогла облаштувати два дитячих майданчики. За інформацією видання «Що там?», раніше найближче безпечне місце для дитячих ігор було у Переяславі, тобто за 8 кілометрів від села. Активістка ж продовжила шукати підтримку, щоб створити для місцевих дітей сучасний простір для дозвілля. Із завтрашнього дня вступники можуть подавати заяви на бакалаврат до закладів вищої освіти. За повідомленням Міністерства освіти і науки, через електронний кабінет дозволено подати до 10 заяв, із них не більше 5 на бюджет, а приймання триватиме до 18 години 1 серпня. Рекомендації оприлюднять до 6 серпня, вибір місця навчання потрібно підтвердити до 11 серпня. В Ужгороді з 17 і до 20 вересня відбуватиметься 7-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. За повідомленням Державного агентства з питань кіно, програма включатиме українські та іноземні фільми, зустрічі з кінематографістами, майстер-класи та дискусії. Окрему увагу цього року приділять стрічками із Словаччини, Польщі та Чехії. 11-річна українська балерина Поліна Деніс стала абсолютною чемпіонкою світу на конкурсі Dance World Cup у Дубліні, Ірландія. За інформацією видання Fact News, вона посіла перше місце в категорії сольного балетного репертуару серед дітей віком від 10 до 12 років. Цьогорічний чемпіонат зібрав понад 11,5 тисяч танцівників із 64 країн. В Україні розпочали підготовку до 100-річчя української анімації, які відзначатимуть у 2027 році. За повідомленням фестивалю «Глінолеум», до програми увійдуть архівні, дослідницькі, освітні, фестивальні та музейні проєкти. Стратегію святкування представлять 29 вересня під час відкриття фестивалю в Довженко-центрі. Міжнародний фестиваль української ретро-музики імені Богдана Веселовського цього року відбудеться під гаслом «Музика, що долає кордони». За повідомленням організаторів, його центральною подією стане конкурс молодих виконавців, покликаний популяризувати українську музичну спадщину минулого століття. Фінал конкурсу пройде 29 вересня в будинку звукозапису Українського радіо, тоді як наступного дня відбудеться гала-концерт. У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували орлана білохвоста, який пролетів низько над автомобільною дорогою. За повідомленням Державного агентства з управління зоною відчуження, розмах крил дорослого птаха може сягати 2,5 метрів. У Чорнобильському біосферному заповіднику нині мешкає понад 20 пар цих хижих птахів. Що ж, друзі, а тепер будемо розбиратися із погодою на завтра, перед тим, як прощатися.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: 19.05 маю на день з вами прощатися, буду з етеру додому вибиратися. Під яку ж погоду завтра будемо зустрічатися? Просто зараз у прогнозі будемо дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра обіцяють майже безхмарну погоду та ще й без дощу. Атмосферний тиск буде в межах 748-752 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 37-42%. Вітер завтра буде південним зі швидкістю від 2 до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 27-29 градусів тепла, тоді як вночі від 15 до 17. 17 градусів із плюсом. Прилучанам варто в день завтра розраховувати на 24-26 градусів тепла, тоді як вночі термометри опустяться до 14-16 градусів вище за нуль. Корюківка, там завтра в день буде 26-28 градусів тепла, тоді як вночі від 15 і до 17 градусів із плюсом. Ніжин в місті Гоголя завтра в день буде 26-28 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від плюс 15 і до плюс 17. На сам кінець Ічня, денна температура в неділю там буде триматись на рівні 25-27 градусів тепла, тоді як вночі буде від 13 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Отже, друзі, 19.06 на годиночках. Це означає, що я вже потроху буду збиратися додому. Що поробиш, таке буває. Як попрацював, можна і відпочити. Буду разом з вами відпочивати. От вімкну радіо Тім ФМ і буду насолоджуватись прекрасною музикою. І вам це все раджу. А ми вже завтра о 8 раночку почуємось. Ну, звичайно ж, якщо Віталік прокинеться. Ну, це вже надія на будильник, на дружину і на Господа Бога. Ну, все ж таки, начебто раніше завжди приходив. Завтра, сподіваюсь, буде так само. Приємного вам спокійного, в першу чергу, вечора. Насолоджуйтесь погодою, вона у нас... Ой-ой-ой-ой, та й завтра буде така сама. Проводьте цей час із близькими, із рідними, із Тім ФМ. До завтра, почуємося.
1: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. Другу опанував Іван Люленов. «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. А на першій розташувався Нікіта Кісельов. «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода свободи».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

«Антитіла» відколи була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень «Антитіла» продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт. «Локо-локо». 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва разом з її фантазією.

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось три сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

була гаряча пропозиція цього тижня, а вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.

Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП-40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-й розташувалася Фіїнка Вівтар.

0: фінка, вівтар, карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.
1: Я цю

Нікітін «Ти поселилась у душі». Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки, бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія, там, де немає людей. 12-та сходинка тижневого

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкість

Власний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Гросу – Мій рай.

0: У кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним, але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – гросу «Мій рай». Сьома – древо «Енкарапіста». Шосту займає бомбокс – «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: роза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт

Канова продовжує формувати свій впізнаваний стиль – емоційний поп із вплетеними нотами драматизму, сексуальності та внутрішньої сили. Її нова робота має назву «Звабила». За словами співачки, це ідеальний саундтрек до тих ночей, де все починається як легка гра, але неминуче закінчується абсолютною відвертістю. «Звабила» – це пісня про стан, коли ти вже свідомо розумієш, що потрапила у пастку, але тобі в ній настільки добре, що виходити зовсім не хочеться. Залишайтеся і ви з нами, щоб дізнатися імена найкращих цього тижня.

З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим. Штовханина попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаємо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаємо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Не п'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу. Oh.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісненький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першого джерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40».

0: Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте Тім FM.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Сила слова.
1: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
0: Сила слова. The world around me is like a madhouse.

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між людяним та людним? Суржик їх плутає. Вулиця чи площа може бути людною, де багато людей. А вчинок або керівник може бути людяним, добрим, гуманним.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Інший день, інша музика. Тім 95.7. I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.